0: будівлі, щоб висловити свою вимогу до влади. Основною метою акції є заклик до повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та поновлення його виконання службових обов'язків. Під час протесту учасники наголосили на необхідності відновлення діяльності Федорова як керівника оборонного відомства, звернення до органів влади з проханням врахувати думку громадськості, мирного і конструктивного вирішення питання щодо кадрової політики в оборонному секторі. Прихильники Федорова не втрачають надії на позитивні зміни і продовжують перебувати біля адміністративної будівлі. Подібна громадська активність свідчить про значущість питання кадрового забезпечення оборонної сфери для мешканців міста та області. Коломийська гімназія увійде до числа 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 1 вересня цього року Коломийський ліцей, відомий як Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, офіційно увійде до складу 150 пілотних академічних ліцеїв України. Цей статус передбачає визнання закладу освітнім інноватором на національному рівні, впровадження сучасних академічних стандартів та передових методик навчання, розширені можливості для учнів щодо отримання якісної загальної середньої освіти, посилення ролі ліцею у розвитку регіональної системи освіти, підтримка талановитої молоді у створенні умов для її всебічного розвитку. Таким чином, Коломийська гімназія імені Грушевського приєднається до масштабної державної ініціативи з удосконалення освітньої сфери, що відбувається зараз по всій країні. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загроза для синевиру. Поліція перевіряє інформацію про забруднення заповідника. Поліцейські розпочали перевірку за фактом можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. Підставою стала публікація, виявлена правоохоронцями під час моніторингу соціальних мереж та інтернет-ресурсів, у якій повідомили про імовірне забруднення під час проведення будівельних робіт. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Наразі співробітник відділення поліції номер 2 Хуйського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Також правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетним до інциденту. Після завершення перевірки нададуть правову оцінку ситуації. За потреби поліція взаємодіятиме з профільними службами, зокрема з Державною екологічною інспекцією, для вжиття передбачених законом заходів. На Закарпатті зупинили чорних лісорубів. Після масштабного викриття чорних лісорубів у Ясінянському лісовому господарстві восени 2024 року, коли правоохоронці задокументували незаконну вирубку майже 3400 дерев з понад 55 мільйонами гривень збитків, у Рахівському надлісництві розпочали комплексні зміни. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». Після об'єднання лісогосподарських підприємств посилили контролі за охороною лісів, встановили шлагбауми, відновили цілодобове чергування на контрольно-пропускних пунктах з відеоспостереженням, проводять регулярні рейди та співпрацюють з правоохоронцями. Також провели кадрові зміни, звільнивши працівників, яких підозрювали у сприянні незаконним рубкам. Частині місцевих жителів запропонували офіційне працевлаштування у лісовому господарстві, а громади забезпечили паливною деревиною, щоб зменшити потребу у самовільних вирубках. Окремо увагу приділили співпраці з деревообробниками. Місцеві пилорами домовилися приймати лише деревину з документами, що підтверджують її легальне походження. У надлісництві також відновлюють пошкоджені ділянки лісу. За словами лісівників, завдяки комплексному підходу, постійному контролю та взаємодії з громадою і правоохоронними органами, масштабні незаконні рубки на цій території вдалося припинити.

В Ужгороді запрацював новий центр допомоги херсонцям. Ужгород став ще одним містом, де відкрили гуманітарний центр «Вільні разом» для жителів Херсонської області, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Новий осередок став вже 14-тим в Україні та покликаний забезпечити переселенців необхідною допомогою, консультаціями і можливістю підтримувати зв'язок з рідною громадою. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У відкритті центру взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Під час заходу вони поспілкувалися з вимушеними переселенцями, ознайомилися з роботою нового простору та обговорили перспективи подальшої співпраці. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення область надала прихисток 3825 жителям Херсонщини, з яких 932 особи проживають в Ужгороді.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодили службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належать модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калуське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калуській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С07030. Людин Дротинці Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза Нижнє селище Копашново, що покращать транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську витратять понад мільйон гривень на ремонт центрального ринку. Комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради оголосило відкритий тендер на виконання поточного ремонту бетонних елементів у приміщенні. Оголошення про закупівлю передбачає проведення робіт з відновлення та зміцнення конструктивних елементів, що потребують належного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та функціональності об'єкта. Основні аспекти тендеру включають обсяг робіт, поточний ремонт бетонних конструкцій у межах визначеного приміщення, види ремонтних заходів, усунення виявлених дефектів, реставрація пошкоджених ділянок, посилення бетонних поверхонь. Термін виконання робіт встановлюється замовником відповідно до календарного плану. Умови участі, право подавати пропозиції мають підприємства, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають відповідний досвід у будівельній сфері. Ця закупівля спрямована на підтримку оптимального стану інфраструктурних об'єктів, що перебувають в комунальній власності Івано-Франківської міської ради, та сприяє належному отриманню будівельних елементів для забезпечення їх довговічності та експлуатаційної безпеки. Столичні правоохоронці оголосили підозру у привласненні квартир учасникам справи, серед яких мешканка Івано-Франківська. Столичні правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирами. Серед підозрюваних є також мешканка Івано-Франківська. Злочинна діяльність полягала у привласненні житла, власники якого померли або тривалий період перебували за кордоном. Для досягнення мети зловмисники здійснювали такі дії. Підробляли офіційні документи, необхідні для оформлення прав власності. Вводили в оману нотаріусів, які мали посвідчувати угоди. Незаконно переоформлювали право власності на нерухомість на інших осіб, обходячи законні процедури. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося виявити та задокументувати факти злочинної схеми, що дозволило повідомити про підозру усім причетним до цих протиправних дій. Цей випадок ще раз підкреслює актуальність вдосконалення контролю за операціями з нерухомістю та необхідність пильності з боку нотаріусів і громадян щодо законності оформлення прав на житло. Про таке повідомили в поліції області. І слідчі дії наразі тривають. У Яремчі почнуть діяти платні місця для паркування. У курортному місті Яремча вперше вводять платні парковки. Таке рішення ухвалила Яремчанська міська рада під час сесії. За інформацією від мерії, в місті буде облаштовано загалом 10 паркувальних майданчиків. Для організації процесу стягнення плати вже оголосили конкурс на визначення оператора, який відповідатиме за обслуговування цих платних зон. Основні моменти рішення: вперше в історії міста встановлюють платні паркувальні місця. Загальна кількість парковок становитиме 10. Яремчанська міська рада активно працює над впровадженням нової системи. Для контролю та адміністрування запланували провести конкурс серед операторів. Цей крок є частиною комплексного плану щодо упорядкування паркувального простору у Яремчі, що має на меті покращити організацію місця для автомобілів та підвищити комфорт для туристів і місцевих жителів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У у пункті пропуску Тиса вилучили 20 кілограмів металу, схожого на срібло. На українсько-угорському кордоні прикордонники Чопського загону спільно з митниками виявили 20 кілограмів металевого сплаву, який за зовнішніми ознаками схожий на срібло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час оформлення рейсового автобуса сполучення Мілан-Хмельницький, що прибув до пункту пропуску Тиса, правоохоронці, реалізовуючи оперативну інформацію, провели поглиблений огляд транспортного засобу. У багажному відділенні автобуса вони знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага виявленого вантажу становила 20 кілограмів. Товар вилучили працівники митниці. Його остаточну вартість та склад визначать після проведення відповідної експертизи. Забудовників Ужгорода через суд зобов'язують сплатити понад 15,5 мільйонів гривень до бюджету. Ужгородська окружна прокуратура продовжує через суд стягувати з забудовників гроші пайової участі, які мали бути спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Про таке повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Упродовж 2026 року прокурори подали 6 позовів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень. До цієї суми входить не лише основний борг, а й інфляційні втрати та відсотки, нараховані через несвоєчасну сплату. Позови стосуються забудовників багатоквартирних житлових комплексів, будівництво яких розпочалося в 2020 році, а в експлуатацію їх ввели в 2021-2023 роках. Йдеться про новобудови на вулицях Брейській, Олександра Богомольця, Легоцького, Василя Докучаєва та Кошицький в Ужгороді. Загальна площа цих житлових комплексів перевищує 34 тисячі квадратних метрів, з яких приблизно 1,2 тисячі квадратних метрів займають комерційні приміщення. Водночас, у 2026 році за позовами Ужгородської окружної прокуратури до міського бюджету стягнули майже 3,3 мільйона гривень. У Рахові 18-річний мотоцикліст врізався в огорожу. Хлопця госпіталізували. У Рахові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річного мотоцикліста. За попередньою інформацією, хлопець не впорався з керуванням і в'їхав в огорожу. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму, гематому лобної ділянки та вивих плеча. На місці події працювали працівники поліції. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 1200 під керівництвом парамедика Тимчука. Медики надали постраждалому необхідну допомогу та госпіталізували його до Рахівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре наголошують, під час керування мотоциклом необхідно обов'язково використовувати захисний шолом та інше екіпірування, адже вони суттєво знижують ризик тяжких травм і можуть врятувати життя у разі ДТП. У Сваляві ледь не згорів житловий будинок. Пожежу вчасно зупинили рятувальники. У Сваляві рятувальники не допустили поширення пожежі з прибудованої літньої кухні на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання сталося на вулиці Михайлівській. Про пожежу повідомили сусіди, які помітили дим і полум'я з-під даху та одразу викликали рятувальників. Після прибуття на місце вогнеборці оперативно взяли ситуацію під контроль. І менш ніж за годину повністю ліквідували пожежу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував

0: 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Для облаштування площі біля стадіону у селі Радча Франківської громади придбають туї майже за 300 тисяч гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на придбання посадкового матеріалу для облаштування території навколо стадіону у селі Радча, що належить до Франківської громади. Для реалізації цього проєкту з місцевого бюджету виділили майже 280 тисяч гривень. Основні моменти щодо закупівлі. Предмет тендеру – придбання саджанців туї для озеленення та благоустрою прилеглої до стадіону ділянки. Мета – покращення естетичного вигляду та створення затишної атмосфери навколо спортивної споруди. Фінансове забезпечення – кошти, передбачені місцевим бюджетом, і це майже 300 тисяч гривень. Тому наразі планують закупівлю посадкового матеріалу, подальшу висадку і догляд за рослинами для забезпечення довготривалої краси території. Реалізація цього заходу сприятиме підвищенню рівня комфорту для мешканців і гостей села Радча, а також покращить загальний вигляд громадського простору. Забезпечення належного благоустрою є одним з пріоритетів розвитку місцевої інфраструктури Франківської громади. Про таке повідомили в селищній раді. Жителям Прикарпаття роз'яснили зміни програми мікрогрантів «Власна справа» з вересня. З 1 вересня 2026 року державна програма мікрогрантів «Власна справа» запрацює за оновленою моделлю, що розширить спектр можливостей для осіб, зацікавлених у започаткуванні або подальшому розвитку власного бізнесу. Основні переваги нової моделі програми передбачають розширення доступу до фінансової підтримки для початківців, підтримку підприємців, які прагнуть масштабувати свої проєкти, спрощення умов отримання мікрогрантів з метою залучення більшої кількості учасників, забезпечення комплексного супроводу та консультацій для ефективного використання отриманих коштів, впровадження оновленої моделі державної програми сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу, створенню нових робочих місць та стимулюванню інноваційної активності серед підприємців по всій країні. В Івано-Франківській області упродовж 3 днів розшукували 73-річну жінку. І, на щастя, її знайшли живою. Жительку села Гринівці, яка зникла ще 23 липня, організовано шукали і для цього навіть зробили пошуки за участі різних служб та місцевих мешканців. У пошуковій операції брали участь рятувальні підрозділи, які координували пошуки та забезпечували безпеку на місці, поліцейські, які проводили розслідування та збирали інформацію про можливе місце знаходження зниклої. Місцеві жителі, які активно долучилися до пошуків, обстежуючи навколишню територію. На щастя, жінку знайшли живою, і вона не потребувала медичної допомоги, що вказує на задовільний стан її здоров'я після зникнення. У Калуші жінкам провели 2 уроки з виготовлення глиняних прикрас. У центрі життєстійкості міста Калуш, що на Івано-Франківщині, відбулася 2-га частина майстер-класу, присвяченого виготовленню глиняних прикрас для сумок. У межах цього заходу учасники мали можливість ознайомитися з техніками створення унікальних декоративних елементів, надати виробам неповторного звучання завдяки використанню яскравих барв і творчого підходу, приділити особливу увагу дрібним деталям, що надають виробам завершеного вигляду. Завдяки поєднанню кольорів, фантазії і ретельності, що проявили під час роботи, глиняні вироби ожили, сприяючи розвитку творчих навичок учасників. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Ужгородщині 60-річна жінка впала з 4-метрової висоти та зламала хребет і таз. На Ужгородщині 60-річна жінка зазнала тяжких травм після падіння з драбини, яка мала висоту приблизно 3-4 метри. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння постраждала отримала політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми грудного та поперекового відділів хребта, забій тазу, зрізану рану правої гомілково-стопенавої ділянки. Також медики діагностували переломи поперекового відділу хребта та кісток тазу. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 105 під керівництвом лікаря Бровді. Медики надали жінці необхідну допомогу, провели знеболення, виконали іммобілізацію та транспортували її на спеціальному щиті до лікувального закладу для подальшого лікування. Медики нагадали, під час роботи на висоті необхідно використовувати лише справні драбини, встановлювати їх на рівній поверхні та неухильно дотримуватися правил безпеки, адже один необережний крок може призвести до тяжких наслідків. На Берегівщині трапилось ДТП за участі двох мотоциклів. Трьох постраждалих госпіталізували. В Берегівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. У результаті зіткнення травм зазнали троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули три бригади екстреної медичної допомоги. У 20-річного потерпілого медики діагностували відкритий перелом гомілки та садна голови. 18-річний хлопець отримав струс головного мозку, а також рани голови і обличчя. У 19-річного постраждалого виявили поверхневу травму голови. Усіх трьох госпіталізували до Берегівської районної лікарні. Після проведення додаткових обстежень одного з пацієнтів, у якого виявили перелом кісток лицевого черепа, перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для подальшого лікування. У Берегові ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі. На Закарпатті рятувальники повністю ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, займання трапилося у Берегові на площі приблизно 2 гектари, і його вдалося загасити напередодні ввечері. Упродовж ночі на місці чергував підрозділ ДСНС, який контролював протипожежну безпеку та стежив, щоб не виникло повторних осередків займання. І напередодні вранці розглянуть питання про відновлення вивезення та вивантаження твердих побутових відходів з Берегова. Це необхідно для забезпечення належного санітарного стану міста та населених пунктів громади. Міський голова Золтан Бабяк подякував рятувальникам, комунальним службам, добровольцям та всім, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначивши, що завдяки спільним зусиллям ситуацію вдалося повністю взяти під контроль. Маршрут до гори Піп-Іван стане безпечнішим. Волонтери оновили туристичне маркування. На Закарпатті волонтери продовжують оновлювати туристичне маркування на Чорногірському хребті. Про таке повідомили волонтерські мандрівки. Активісти відновили червоне маркування на маршруті від гори Говерла у напрямку гори Піп-Іван-Чорногірський. Через несприятливі погодні умови завершити роботи не вдалося. До фінальної точки лишилося всього кілька кілометрів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківськ придбає спеціалізовану техніку за майже 20 мільйонів гривень. Івано-Франківська міська рада оголосила тендер на придбання самохідної підмітально-прибиральної машини. Виконавчий комітет міської ради виступив замовником цієї закупівлі з метою оновлення та вдосконалення комунального транспорту для якісного прибирання вулиць міста. Зокрема, у тендері йдеться, що вартує така техніка 19 мільйонів 300 тисяч гривень. Ініціатива спрямована на підвищення рівня благоустрою Івано-Франківська шляхом впровадження новітніх технологій у сфері утримання міських територій. Про таке повідомили в мерії. Тендерна процедура відкриває можливість для виробників і постачальників техніки представити свої пропозиції з урахуванням встановлених вимог і умов. У Коломиї створюють ініціативну групу для захисту архітектурної спадщини. Історичні споруди Коломиї можуть отримати захист завдяки громадському контролю. Це набуває особливого значення у контексті затягування владою процедури внесення цих архітектурних пам'яток до офіційного реєстру. Основні аспекти ситуації. Існує реальна можливість того, що громадськість виступить ініціатором охорони та збереження важливих об'єктів культурної спадщини. Влада могла б оперативніше внести історичні будівлі до переліку пам'яток, проте процес затягується. Захист з боку громади може стати тимчасовою, але дієвою мірою збереження цих архітектурних цінностей до моменту офіційного визнання. Таким чином, громадський нагляд може допомогти забезпечити збереження унікальних споруд Коломиї, на які досі не поширюють формальний охоронний статус. У Франківську відбулася акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. І це вже 11-й день протестів. Напередодні в Івано-Франківську відбувся 11-й день протестів, під час яких місцеві мешканці знову вийшли до адміністративної будівлі, щоб висловити свою вимогу до влади. Основною метою акції є заклик до повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та поновлення його виконання службових обов'язків. Під час протесту учасники наголосили на необхідності відновлення діяльності Федорова як керівника оборонного відомства, звернення до органів влади з проханням врахувати думку громадськості, мирного і конструктивного вирішення питання щодо кадрової політики в оборонному секторі. Прихильники Федорова не втрачають надії на позитивні зміни і продовжують перебувати біля адміністративної будівлі. Подібна громадська активність свідчить про значущість питання кадрового забезпечення оборонної сфери для мешканців міста та області. Коломийська гімназія увійде до числа 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 1 вересня цього року Коломийський ліцей, відомий як Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, офіційно увійде до складу 150 пілотних академічних ліцеїв України. Цей статус передбачає визнання закладу освітнім інноватором на національному рівні, впровадження сучасних академічних стандартів та передових методик навчання. Розширені можливості для учнів щодо отримання якісної загальної середньої освіти, посилення ролі ліцею у розвитку регіональної системи освіти, підтримка талановитої молоді у створенні умов для її всебічного розвитку. Таким чином, Коломийська гімназія імені Грушевського приєднається до масштабної державної ініціативи з удосконалення освітньої сфери, що відбувається зараз по всій країні. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загроза для синевиру. Поліція перевіряє інформацію про забруднення заповідника. Поліцейські розпочали перевірку за фактом можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. Підставою стала публікація, виявлена правоохоронцями під час моніторингу соціальних мереж та інтернет-ресурсів, у якій повідомили про імовірне забруднення під час проведення будівельних робіт. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Наразі співробітники відділення поліції номер 2 Хуського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Також правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетним до інциденту. Після завершення перевірки нададуть правову оцінку ситуації. За потреби поліція взаємодіятиме з профільними службами, зокрема з Державною екологічною інспекцією, для вжиття передбачених законом заходів. На Закарпатті зупинили чорних лісорубів. Після масштабного викриття чорних лісорубів у Ясінянському лісовому господарстві восени 2024 року, коли правоохоронці задокументували незаконну вирубку майже 3400 дерев з понад 55 мільйонами гривень збитків, у Рахівському надлісництві розпочали комплексні зміни. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». Після об'єднання лісогосподарських підприємств посилили контроль за охороною лісів, встановили шлагбауми, відновили цілодобове чергування на контрольно-пропускних пунктах з відеоспостереженням, проводять регулярні рейди та співпрацюють з правоохоронцями. Також провели кадрові зміни, звільнивши працівників, яких підозрювали у сприянні незаконним рубкам. Частині місцевих жителів запропонували офіційне працевлаштування у лісовому господарстві, а громади забезпечили паливною деревиною, щоб зменшити потребу у самовільних вирубках. Окрему увагу приділили співпраці з деревообробниками. Місцеві пилорами домовилися приймати лише деревину з документами, що підтверджують її легальне походження. У надлісництві також відновлюють пошкоджені ділянки лісу. За словами лісівників, завдяки комплексному підходу, постійному контролю та взаємодії з громадою і правоохоронними органами, масштабні незаконні рубки на цій території вдалося припинити. В Ужгороді запрацював новий центр допомоги херсонцям. Ужгород став ще одним містом, де відкрили гуманітарний центр «Вільні разом» для жителів Херсонської області, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Новий осередок став вже 14-тим в Україні та покликаний забезпечити переселенців необхідною допомогою, консультаціями і можливістю підтримувати зв'язок з рідною громадою. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У відкритті центру взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Під час заходу вони поспілкувалися з вимушеними переселенцями, ознайомилися з роботою нового простору та обговорили перспективи подальшої співпраці. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення область надала прихисток 3825 жителям Херсонщини, з яких 932 особи проживають в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянства. громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодили службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належить модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калуське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калуській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася в Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На на Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С07030. Людин Дротинці Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза Нижнє селище Копашново, що покращить транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець-Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця – Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську витратять понад мільйон гривень на ремонт центрального ринку. Комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради оголосило відкритий тендер на виконання поточного ремонту бетонних елементів у приміщенні. Оголошення про закупівлю передбачає проведення робіт з відновлення та зміцнення конструктивних елементів, що потребують належного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та функціональності об'єкта. Основні аспекти тендеру включають обсяг робіт, поточний ремонт бетонних конструкцій у межах визначеного приміщення, види ремонтних заходів, усунення виявлених дефектів, реставрація пошкоджених ділянок, посилення бетонних поверхонь. Термін виконання робіт встановлюється замовником відповідно до календарного плану. Умови участі, право подавати пропозиції мають підприємства, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають відповідний досвід у будівельній сфері. Ця закупівля спрямована на підтримку оптимального стану інфраструктурних об'єктів, що перебувають в комунальній власності Івано-Франківської міської ради, та сприяє належному отриманню будівельних елементів для забезпечення їх довговічності та експлуатаційної безпеки. Столичні правоохоронці оголосили підозру у привласненні квартир учасникам справи, серед яких мешканка Івано-Франківська. Столичні правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирами. Серед підозрюваних є також мешканка Івано-Франківська. Злочинна діяльність полягала у привласненні житла, власники якого померли або тривалий період перебували за кордоном. Для досягнення мети зловмисники здійснювали такі дії. Підробляли офіційні документи, необхідні для оформлення прав власності. Вводили в оману нотаріусів, які мали посвідчувати угоди. Незаконно переоформлювали право власності на нерухомість на інших осіб, обходячи законні процедури. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося виявити та задокументувати факти злочинної схеми, що дозволило повідомити про підозру усім причетним до цих протиправних дій. Цей випадок ще раз підкреслює актуальність вдосконалення контролю за операціями з нерухомістю та необхідність пильності з боку нотаріусів і громадян щодо законності оформлення прав на житло. Про таке повідомили в поліції області. І слідчі дії наразі тривають. У Яремчі почнуть діяти платні місця для паркування. У курортному місті Яремча вперше вводять платні парковки. Таке рішення ухвалила Яремчанська міська рада під час сесії. За інформацією від мерії, в місті буде облаштовано загалом 10 паркувальних майданчиків. Для організації процесу стягнення плати вже оголосили конкурс на визначення оператора, який відповідатиме за обслуговування цих платних зон. Основні моменти рішення: вперше в історії міста встановлюють платні паркувальні місця. Загальна кількість парковок становитиме 10. Яремчанська міська рада активно працює над впровадженням нової системи. Для контролю та адміністрування запланували провести конкурс серед операторів. Цей крок є частиною комплексного плану щодо упорядкування паркувального простору у Яремчі, що має на меті покращити організацію місця для автомобілів та підвищити комфорт для туристів і місцевих жителів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У пункті пропуску Тиса вилучили 20 кілограмів металу, схожого на срібло. На українсько-угорському кордоні прикордонники Чопського загону спільно з митниками виявили 20 кілограмів металевого сплаву, який за зовнішніми ознаками схожий на срібло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час оформлення рейсового автобуса сполученням Мілан-Хмельницький, що прибув до пункту пропуску Тиса, правоохоронці, реалізовуючи оперативну інформацію, провели поглиблений огляд транспортного засобу. У багажному відділенні автобуса вони знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага виявленого вантажу становила 20 кілограмів. Товар вилучили працівники митниці. Його остаточну вартість та склад визначать після проведення відповідної експертизи. Забудовників Ужгорода через суд зобов'язують сплатити понад 15,5 мільйонів гривень до бюджету. Ужгородська окружна прокуратура продовжує через суд стягувати з забудовників гроші пайової участі, які мали бути спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Про таке повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Упродовж 2026 року прокурори подали 6 позовів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень. До цієї суми входить не лише основний борг, а й інфляційні втрати та відсотки, нараховані через несвоєчасну сплату. Позови стосуються забудовників багатоквартирних житлових комплексів, будівництво яких розпочалося в 2020 році, а в експлуатацію їх ввели в 2021-2023 роках. Йдеться про новобудови на вулицях Брейській, Олександра Богомольця, Легоцького, Василя Докучаєва та Кошицький в Ужгороді. Загальна площа цих житлових комплексів перевищує 34 тисячі квадратних метрів, з яких приблизно 1,2 тисячі квадратних метрів займають комерційні приміщення. Водночас, у 2026 році за позовами Ужгородської окружної прокуратури до міського бюджету стягнули майже 3,3 мільйона гривень. У Рахові 18-річний мотоцикліст врізався в огорожу, хлопця госпіталізували. У Рахові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річного мотоцикліста. За попередньою інформацією, хлопець не впорався з керуванням і в'їхав в огорожу. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму, гематому лобної ділянки та вивих плеча. На місці події працювали працівники поліції. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 1200 під керівництвом парамедика Тимчука. Медики надали постраждалому необхідну допомогу та госпіталізували його до Рахівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре наголошують, під час керування мотоциклом необхідно обов'язково використовувати захисний шолом та інше екіпірування, адже вони суттєво знижують ризик тяжких травм і можуть врятувати життя у разі ДТП. У Сваляві ледь не згорів житловий будинок. Пожежу вчасно зупинили рятувальники. У Сваляві рятувальники не допустили поширення пожежі з прибудованої літньої кухні на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання сталося на вулиці Михайлівській. Про пожежу повідомили сусіди, які помітили дим і полум'я з-під даху та одразу викликали рятувальників. Після прибуття на місце вогнеборці оперативно взяли ситуацію під контроль. Роль і менш ніж за годину повністю ліквідували пожежу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волк.

0: спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо. Слава Україні!
1: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Для облаштування площі біля стадіону у селі Радча Франківської громади придбають туї майже за 300 тисяч гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на придбання посадкового матеріалу для облаштування території навколо стадіону у селі Радча, що належить до Франківської громади. Для реалізації цього проєкту з місцевого бюджету виділили майже 280 тисяч гривень. Основні моменти щодо закупівлі. Предмет тендеру – придбання саджанців туї для озеленення та благоустрою прилеглої до стадіону ділянки. Мета – покращення естетичного вигляду та створення затишної атмосфери навколо спортивної споруди. Фінансове забезпечення – кошти, передбачені місцевим бюджетом, і це майже 300 тисяч гривень. Тому наразі планують закупівлю посадкового матеріалу, подальшу висадку і догляд за рослинами для забезпечення довготривалої краси території. Реалізація цього заходу сприятиме підвищенню рівня комфорту для мешканців і гостей села Радча, а також покращить загальний вигляд громадського простору. Забезпечення належного благоустрою є одним з пріоритетів розвитку місцевої інфраструктури Франківської громади. Про таке повідомили в селищній раді. Жителям Прикарпаття роз'яснили зміни програми мікрогрантів «Власна справа» з вересня. З 1 вересня 2026 року державна програма мікрогрантів «Власна справа» запрацює за оновленою моделлю, що розширить спектр можливостей для осіб, зацікавлених у започаткуванні або подальшому розвитку власного бізнесу. Основні переваги нової моделі програми передбачають розширення доступу до фінансової підтримки для початківців, підтримку підприємців, які прагнуть масштабувати свої проєкти, спрощення умов отримання мікрогрантів з метою залучення більшої кількості учасників, забезпечення комплексного супроводу та консультацій для ефективного використання отриманих коштів, впровадження оновленої моделі державної програми сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу, створенню нових робочих місць та стимулюванню інноваційної активності серед підприємців по всій країні. В Івано-Франківській області упродовж 3 днів розшукували 73-річну жінку. І, на щастя, її знайшли живою. Жительку села Гринівці, яка зникла ще 23 липня, організовано шукали і для цього навіть зробили пошуки за участі різних служб та місцевих мешканців. У пошуковій операції брали участь рятувальні підрозділи, які координували пошуки та забезпечували безпеку на місці, поліцейські, які проводили розслідування та збирали інформацію про можливе місце знаходження зниклої, місцеві жителі, які активно долучилися до пошуків, обстежуючи навколишню територію. На щастя, жінку знайшли живою, і вона не потребувала медичної допомоги, що вказує на задовільний стан її здоров'я після зникнення. В Калуші жінкам провели 2 уроки з виготовлення глиняних прикрас. У Центрі життєстійкості міста Калуш, що на Івано-Франківщині, відбулася 2-га частина майстер-класу, присвяченого виготовленню глиняних прикрас для сумок. У межах цього заходу учасники мали можливість ознайомитися з техніками створення унікальних декоративних елементів, надати виробам неповторного звучання завдяки використанню яскравих барв і творчого підходу, приділити особливу увагу дрібним деталям, що надають виробам завершеного вигляду. Завдяки поєднанню кольорів, фантазії і ретельності, що проявили під час роботи, глиняні вироби ожили, сприяючи розвитку творчих навичок учасників. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Ужгородщині 60-річна жінка впала з 4-метрової висоти та зламала хребет і таз. На Ужгородщині 60-річна жінка зазнала тяжких травм після падіння з драбини, яка мала висоту приблизно 3-4 метри. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння постраждала отримала політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми грудного та поперекового відділів хребта, забій тазу, зану рану правої гомілково-стопинавої ділянки. Також медики діагностували переломи поперекового відділу хребта та кісток тазу. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 105 під керівництвом лікаря Бровді. Медики надали жінці необхідну допомогу, провели знеболення, виконали іммобілізацію та транспортували її на спеціальному щиті до лікувального закладу для подальшого лікування. Медики нагадали, під час роботи на висоті необхідно використовувати лише справні драбини, встановлювати їх на рівній поверхні та неухильно дотримуватися правил безпеки, адже один необережний крок може призвести до тяжких наслідків. На Берегівщині трапилось ДТП за участі двох мотоциклів. Трьох постраждалих госпіталізували. В Берегівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. У результаті зіткнення травм зазнали троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули три бригади екстреної медичної допомоги. У 20-річного потерпілого медики діагностували відкритий перелом гомілки та садна голови. 18-річний хлопець отримав струс головного мозку, а також рани голови і обличчя. У 19-річного постраждалого виявили поверхневу травму голови. Усіх трьох госпіталізували до Берегівської районної лікарні. Після проведення додаткових обстежень одного з пацієнтів, у якого виявили перелом кісток лицевого черепа, перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для подальшого лікування. У Берегові ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі. На Закарпатті рятувальники повністю ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, займання трапилося у Берегові на площі приблизно 2 гектари, і його вдалося загасити напередодні ввечері. Упродовж ночі на місці чергував підрозділ ДСНС, який контролював протипожежну безпеку та стежив, щоб не виникло повторних осередків займання. І напередодні вранці розглянуть питання про відновлення вивезення та вивантаження твердих побутових відходів з Берегова. Це необхідно для забезпечення належного санітарного стану міста та населених пунктів громади. Міський голова Золтан Бабяк подякував рятувальникам, комунальним службам, добровольцям та всім, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначивши, що завдяки спільним зусиллям ситуацію вдалося повністю взяти під контроль. Маршрут до гори Піп-Іван стане безпечнішим. Волонтери оновили туристичне маркування. На Закарпатті волонтери продовжують оновлювати туристичне маркування на Чорногірському хребті. Про таке повідомили волонтерські мандрівки. Активісти відновили червоне маркування на маршруті від гори Говерла у напрямку гори Піп-Іван-Чорногірський. Через несприятливі погодні умови завершити роботи не вдалося. До фінальної точки лишилося всього кілька кілометрів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківськ придбає спеціалізовану техніку за майже 20 мільйонів гривень. Івано-Франківська міська рада оголосила тендер на придбання самохідної підмітально-прибиральної машини. Виконавчий комітет міської ради виступив замовником цієї закупівлі з метою оновлення та вдосконалення комунального транспорту для якісного прибирання вулиць міста. Зокрема, у тендері йдеться, що вартує така техніка 19 мільйонів 300 тисяч гривень. Ініціатива спрямована на підвищення рівня благоустрою Івано-Франківська шляхом впровадження новітніх технологій у сфері утримання міських територій. Про таке повідомили в мерії. Тендерна процедура відкриває можливість для виробників і постачальників техніки представити свої пропозиції з урахуванням встановлених вимог і умов. У Коломиї створюють ініціативну групу для захисту архітектурної спадщини. Історичні споруди Коломиї можуть отримати захист завдяки громадському контролю. Це набуває особливого значення у контексті затягування владою процедури внесення цих архітектурних пам'яток до офіційного реєстру. Основні аспекти ситуації. Існує реальна можливість того, що громадськість виступить ініціатором охорони та збереження важливих об'єктів культурної спадщини. Влада могла б оперативніше внести історичні будівлі до переліку пам'яток, проте процес затягується. Захист з боку громади може стати тимчасовою, але дієвою мірою збереження цих архітектурних цінностей до моменту офіційного визнання. Таким чином, громадський нагляд може допомогти забезпечити збереження унікальних споруд Коломиї, на які досі не поширюють формальний охоронний статус. У Франківську відбулася акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. І це вже 11-й день протестів. Напередодні в Івано-Франківську відбувся 11-й день протестів, під час яких місцеві мешканці знову вийшли до адміністративної будівлі, щоб висловити свою вимогу до влади. Основною метою акції є заклик до повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та поновлення його виконання службових обов'язків. Під час протесту учасники наголосили на необхідності відновлення діяльності Федорова як керівника оборонного відомства, звернення до органів влади з проханням врахувати думку громадськості, мирного і конструктивного вирішення питання щодо кадрової політики в оборонному секторі. Прихильники Федорова не втрачають надії на позитивні зміни і продовжують перебувати біля адміністративної будівлі. Подібна громадська активність свідчить про значущість питання кадрового забезпечення оборонної сфери для мешканців міста та області. Коломийська гімназія увійде до числа 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 1 вересня цього року Коломийський ліцей, відомий як Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, офіційно увійде до складу 150 пілотних академічних ліцеїв України. Цей статус передбачає визнання закладу освітнім інноватором на національному рівні, впровадження сучасних академічних стандартів та передових методик навчання, розширені можливості для учнів щодо отримання якісної загальної середньої освіти, посилення ролі ліцею у розвитку регіональної системи освіти, підтримка талановитої молоді у створенні умов для її всебічного розвитку. Таким чином, Коломийська гімназія імені Грушевського приєднається до масштабної державної ініціативи з удосконалення освітньої сфери, що відбувається зараз по всій країні. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. загроза для синевиру. Поліція перевіряє інформацію про забруднення заповідника. Поліцейські розпочали перевірку за фактом можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. Підставою стала публікація, виявлена правоохоронцями під час моніторингу соціальних мереж та інтернет-ресурсів, у якій повідомили про імовірне забруднення під час проведення будівельних робіт. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Наразі співробітники відділення поліції номер 2 Хуського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Також правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетним до інциденту. Після завершення перевірки нададуть правову оцінку ситуації. За потреби поліція взаємодіятиме з профільними службами, зокрема з Державною екологічною інспекцією, для вжиття передбачених законом заходів. На Закарпатті зупинили чорних лісорубів. Після масштабного викриття чорних лісорубів у Ясінянському лісовому господарстві восени 2024 року, коли правоохоронці задокументували незаконну вирубку майже 3400 дерев з понад 55 мільйонами гривень збитків, у Рахівському надлісництві розпочали комплексні зміни. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». Після об'єднання лісогосподарських підприємств посилили контроль за охороною лісів, встановили шлагбауми, відновили цілодобове чергування на контрольно-пропускних пунктах з відеоспостереженням, проводять регулярні рейди та співпрацюють з правоохоронцями. Також провели кадрові зміни, звільнивши працівників, яких підозрювали у сприянні незаконним рубкам. Частині місцевих жителів запропонували офіційне працевлаштування у лісовому господарстві, а громади забезпечили паливною деревиною, щоб зменшити потребу у самовільних вирубках. Окремо увагу приділили співпраці з деревообробниками. Місцеві пилорами домовилися приймати лише деревину з документами, що підтверджують її легальне походження. У надлісництві також відновлюють пошкоджені ділянки лісу. За словами лісівників, завдяки комплексному підходу, постійному контролю та взаємодії з громадою і правоохоронними органами, масштабні незаконні рубки на цій території вдалося припинити. В Ужгороді запрацював новий центр допомоги херсонцям. Ужгород став ще одним містом, де відкрили гуманітарний центр «Вільні разом» для жителів Херсонської області, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Новий осередок став вже 14-тим в Україні та покликаний забезпечити переселенців необхідною допомогою, консультаціями і можливістю підтримувати зв'язок з рідною громадою. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У відкритті центру взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Під час заходу вони поспілкувалися з вимушеними переселенцями, ознайомилися з роботою нового простору та обговорили перспективи подальшої співпраці. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення область надала прихисток 3825 жителям Херсонщини, з яких 932 особи проживають в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодили службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належать модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калуське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калуській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася в Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Mm-hmm. на Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С070301. Дротинці – Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски-Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза-Нижнє селище Копашново, що покращить транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця – Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську витратять понад мільйон гривень на ремонт центрального ринку. Комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради оголосило відкритий тендер на виконання поточного ремонту бетонних елементів у приміщенні. Оголошення про закупівлю передбачає проведення робіт з відновлення та зміцнення конструктивних елементів, що потребують належного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та функціональності об'єкта. Основні аспекти тендеру включають обсяг робіт, поточний ремонт бетонних конструкцій у межах визначеного приміщення, види ремонтних заходів, усунення виявлених дефектів, реставрація пошкоджених ділянок, посилення бетонних поверхонь. Термін виконання робіт встановлюється замовником відповідно до календарного плану. Умови участі, право подавати пропозиції мають підприємства, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають відповідний досвід у будівельній сфері. Ця закупівля спрямована на підтримку оптимального стану інфраструктурних об'єктів, що перебувають в комунальній власності Івано-Франківської міської ради, та сприяє належному отриманню будівельних елементів для забезпечення їх довговічності та експлуатаційної безпеки. Столичні правоохоронці оголосили підозру у привласненні квартир учасникам справи, серед яких мешканка Івано-Франківська. Столичні правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирами. Серед підозрюваних є також мешканка Івано-Франківська. Злочинна діяльність полягала у привласненні житла, власники якого померли або тривалий період перебували за кордоном. Для досягнення мети зловмисники здійснювали такі дії. Підробляли офіційні документи, необхідні для оформлення прав власності. Вводили в оману нотаріусів, які мали посвідчувати угоди. Незаконно переоформлювали право власності на нерухомість на інших осіб, обходячи законні процедури. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося виявити та задокументувати факти злочинної схеми, що дозволило повідомити про підозру усім причетним до цих протиправних дій. Цей випадок ще раз підкреслює актуальність вдосконалення контролю за операціями з нерухомістю та необхідність пильності з боку нотаріусів і громадян щодо законності оформлення прав на житло. Про таке повідомили в поліції області. І слідчі дії наразі тривають. У Яремчі почнуть діяти платні місця для паркування. У курортному місті Яремча вперше вводять платні парковки. Таке рішення ухвалила Яремчанська міська рада під час сесії. За інформацією від мерії, в місті буде облаштовано загалом 10 паркувальних майданчиків. Для організації процесу стягнення плати вже оголосили конкурс на визначення оператора, який відповідатиме за обслуговування цих платних зон. Основні моменти рішення: вперше в історії міста встановлюють платні паркувальні місця. Загальна кількість парковок становитиме 10. Яремчанська міська рада активно працює над впровадженням нової системи. Для контролю та адміністрування запланували провести конкурс серед операторів. Цей крок є частиною комплексного плану щодо упорядкування паркувального простору у Яремчі, що має на меті покращити організацію місця для автомобілів та підвищити комфорт для туристів і місцевих жителів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У пункті пропуску Тиса вилучили 20 кілограмів металу, схожого на срібло. На українсько-угорському кордоні прикордонники Чопського загону спільно з митниками виявили 20 кілограмів металевого сплаву, який за зовнішніми ознаками схожий на срібло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час оформлення рейсового автобуса сполучення «Мілан-Хмельницький», що прибув до пункту пропуску Тиса, правоохоронці, реалізовуючи оперативну інформацію, провели поглиблений огляд транспортного засобу. У багажному відділенні автобуса вони знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага виявленого вантажу становила 20 кілограмів. Товар вилучили працівники митниці. Його остаточну вартість та склад визначать після проведення відповідної експертизи. Забудовників Ужгорода через суд зобов'язують сплатити понад 15,5 мільйонів гривень до бюджету. Ужгородська окружна прокуратура продовжує через суд стягувати з забудовників гроші пайової участі, які мали бути спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Упродовж 2026 року прокурори подали 6 позовів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень. До цієї суми входить не лише основний борг, а й інфляційні втрати та відсотки, нараховані через несвоєчасну сплату. Позови стосуються забудовників багатоквартирних житлових комплексів, будівництво яких розпочалося в 2020 році, а в експлуатацію їх ввели в 2021-2023 роках. Йдеться про новобудови на вулицях Брейській, Олександра Богомольця, Легоцького, Василя Докучаєва та Кошицький в Ужгороді. Загальна площа цих житлових комплексів перевищує 34 тисячі квадратних метрів, з яких приблизно 1,2 тисячі квадратних метрів займають комерційні приміщення. Водночас, у 2026 році за позовами Ужгородської окружної прокуратури до міського бюджету стягнули майже 3,3 мільйона гривень. У Рахові 18-річний мотоцикліст врізався в огорожу. Хлопця госпіталізували. У Рахові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річного мотоцикліста. За попередньою інформацією, хлопець не впорався з керуванням і в'їхав в огорожу. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму, гематому лобної ділянки та вивих плеча. На місці події працювали працівники поліції. На виклик виїжджала бригада до екстреної медичної допомоги номер 1200 під керівництвом парамедика Тимчука. Медики надали постраждалому необхідну допомогу та госпіталізували його до Рахівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре наголошують, під час керування мотоциклом необхідно обов'язково використовувати захисний шолом та інше екіпірування, адже вони суттєво знижують ризик тяжких травм і можуть врятувати життя у разі ДТП. У Сваляві ледь не згорів житловий будинок. Пожежу вчасно зупинили рятувальники. У Сваляві рятувальники не допустили поширення пожежі з прибудованої літньої кухні на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання сталося на вулиці Михайлівській. Про пожежу повідомили сусіди, які помітили дим і полум'я з-під даху та одразу викликали рятувальників. Після прибуття на місце вогнеборці оперативно взяли ситуацію під контроль. І менш ніж за годину повністю ліквідували пожежу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Ще 2 російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади.

0: Продовжується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Для облаштування площі біля стадіону у селі Радча Франківської громади придбають туї майже за 300 тисяч гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на придбання посадкового матеріалу для облаштування території навколо стадіону у селі Радча, що належить до Франківської громади. Для реалізації цього проєкту з місцевого бюджету виділили майже 280 тисяч гривень. Основні моменти щодо закупівлі. Предмет тендеру – придбання саджанців туї для озеленення та благоустрою прилеглої до стадіону ділянки. Мета – покращення естетичного вигляду та створення затишної атмосфери навколо спортивної споруди. Фінансове забезпечення – кошти, передбачені місцевим бюджетом, і це майже 300 тисяч гривень. Тому наразі планують закупівлю посадкового матеріалу, подальшу висадку і догляд за рослинами для забезпечення довготривалої краси території. Реалізація цього заходу сприятиме підвищенню рівня комфорту для мешканців і гостей села Радча, а також покращить загальний вигляд громадського простору. Забезпечення належного благоустрою є одним з пріоритетів розвитку місцевої інфраструктури Франківської громади. Про таке повідомили в селищній раді. Жителям Прикарпаття роз'яснили зміни програми мікрогрантів «Власна справа» з вересня. З 1 вересня 2026 року державна програма мікрогрантів «Власна справа» запрацює за оновленою моделлю, що розширить спектр можливостей для осіб, зацікавлених у започаткуванні або подальшому розвитку власного бізнесу. Основні переваги нової моделі програми передбачають розширення доступу до фінансової підтримки для початківців, підтримку підприємців, які прагнуть масштабувати свої проєкти, спрощення умов отримання мікрогрантів з метою залучення більшої кількості учасників, забезпечення комплексного супроводу та консультацій для ефективного використання отриманих коштів, впровадження оновленої моделі державної програми сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу, створенню нових робочих місць та стимулюванню інноваційної активності серед підприємців по всій країні. В Івано-Франківській області упродовж 3 днів розшукували 73-річну жінку. І, на щастя, її знайшли живою. Жительку села Гринівці, яка зникла ще 23 липня, організовано шукали і для цього навіть зробили пошуки за участі різних служб та місцевих мешканців. У пошуковій операції брали участь рятувальні підрозділи, які координували пошуки та забезпечували безпеку на місці, поліцейські, які проводили розслідування та збирали інформацію про можливе місце знаходження зниклої. Місцеві жителі, які активно долучилися до пошуків, обстежуючи навколишню територію. На щастя, жінку знайшли живою, і вона не потребувала медичної допомоги, що вказує на задовільний стан її здоров'я після зникнення. У Калуші жінкам провели 2 уроки з виготовлення глиняних прикрас. У Центрі життєстійкості міста Калуш, що на Івано-Франківщині, відбулася 2-га частина майстер-класу, присвяченого виготовленню глиняних прикрас для сумок. У межах цього заходу учасники мали можливість ознайомитися з техніками створення унікальних декоративних елементів, надати виробам неповторного звучання завдяки використанню яскравих барв і творчого підходу. Приділити особливу увагу дрібним деталям, що надають виробам завершеного вигляду. Завдяки поєднанню кольорів, фантазії і ретельності, що проявили під час роботи, глиняні вироби ожили, сприяючи розвитку творчих навичок учасників. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Ужгородщині. 60-річна жінка впала з 4-метрової висоти та зламала хребет і таз. На Ужгородщині 60-річна жінка зазнала тяжких травм після падіння з драбини, яка мала висоту приблизно 3-4 метри. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння постраждала отримала політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми грудного та поперекового відділів хребта, забій тазу, різану рану правої гомілково-ступинавої ділянки. Також медики діагностували переломи поперекового відділу хребта та кісток тазу. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 105 під керівництвом лікаря Бровді. Медики надали жінці необхідну допомогу, провели знеболення, виконали іммобілізацію та транспортували її на спеціальному щиті до лікувального закладу для подальшого лікування. Медики нагадали, під час роботи на висоті необхідно використовувати лише справні драбини, встановлювати їх на рівній поверхні та неухильно дотримуватися правил безпеки, адже один необережний крок може призвести до тяжких наслідків. На Берегівщині трапилось ДТП за участі двох мотоциклів. Трьох постраждалих госпіталізували. В Берегівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. У результаті зіткнення травм зазнали троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули три бригади екстреної медичної допомоги. У 20-річного потерпілого медики діагностували відкритий перелом гомілки та садна голови. 18-річний хлопець отримав струс головного мозку, а також рани голови і обличчя. У 19-річного постраждалого виявили поверхневу травму голови. Усіх трьох госпіталізували до Берегівської районної лікарні. Після проведення додаткових обстежень одного з пацієнтів, у якого виявили перелом кісток лицевого черепа, перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для подальшого лікування. У Берегові ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі. На Закарпатті рятувальники повністю ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, займання трапилося у Берегові на площі приблизно 2 гектари, і його вдалося загасити напередодні ввечері. Упродовж ночі на місці чергував підрозділ ДСНС, який контролював протипожежну безпеку та стежив, щоб не виникло повторних осередків займання. І напередодні вранці розглянуть питання про відновлення вивезення та вивантаження твердих побутових відходів з Берегова. Це необхідно для забезпечення належного санітарного стану міста та населених пунктів громади. Міський голова Золтан Бабяк подякував рятувальникам, комунальним службам, добровольцям та всім, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначивши, що завдяки спільним зусиллям ситуацію вдалося повністю взяти під контроль. Маршрут до гори Піп-Іван стане безпечнішим. Волонтери оновили туристичне маркування. На Закарпатті волонтери продовжують оновлювати туристичне маркування на Чорногірському хребті. Про таке повідомили волонтерські мандрівки. Активісти відновили червоне маркування на маршруті від гори Говерла у напрямку гори Піп-Іван-Чорногірський. Через несприятливі погодні умови завершити роботи не вдалося. До фінальної точки

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківськ придбає спеціалізовану техніку за майже 20 мільйонів гривень. Івано-Франківська міська рада оголосила тендер на придбання самохідної підмітально-прибиральної машини. Виконавчий комітет міської ради виступив замовником цієї закупівлі з метою оновлення та вдосконалення комунального транспорту для якісного прибирання вулиць міста. Зокрема, у тендері йдеться, що вартує така техніка 19 мільйонів 300 тисяч гривень. Ініціатива спрямована на підвищення рівня благоустрою Івано-Франківська шляхом впровадження новітніх технологій у сфері утримання міських територій. Про таке повідомили в мерії. Тендерна процедура відкриває можливість для виробників і постачальників техніки представити свої пропозиції з урахуванням встановлених вимог.

0: и умов. У Коломиї створюють ініціативну групу для захисту архітектурної спадщини. Історичні споруди Коломиї можуть отримати захист завдяки громадському контролю. Це набуває особливого значення у контексті затягування владою процедури внесення цих архітектурних пам'яток до офіційного реєстру. Основні аспекти ситуації. Існує реальна можливість того, що громадськість виступить ініціатором охорони та збереження важливих об'єктів культурної спадщини. Влада могла б оперативніше внести історичні будівлі до переліку пам'яток, проте процес затягується. Захист з боку громади може стати тимчасовою, але дієвою мірою збереження цих архітектурних цінностей до моменту офіційного визнання. Таким чином, громадський нагляд може допомогти забезпечити збереження унікальних споруд Коломиї, на які досі не поширюють формальний охоронний статус. У Франківську відбулася акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. І це вже 11-й день протестів. Напередодні в Івано-Франківську відбувся 11-й день протестів, під час яких місцеві мешканці знову вийшли до адміністративної будівлі, щоб висловити свою вимогу до влади. Основною метою акції є заклик до повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та поновлення його виконання службових обов'язків. Під час протесту учасники наголосили на необхідності відновлення діяльності Федорова як керівника оборонного відомства, звернення до органів влади з проханням врахувати думку громадськості, мирного і конструктивного вирішення питання щодо кадрової політики в оборонному секторі. Прихильники Федорова не втрачають надії на позитивні зміни і продовжують перебувати біля адміністративної будівлі. Подібна громадська активність свідчить про значущість питання кадрового забезпечення оборонної сфери для мешканців міста та області. Коломийська гімназія увійде до числа 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 1 вересня цього року Коломийський ліцей, відомий як Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, офіційно увійде до складу 150 пілотних академічних ліцеїв України. Цей статус передбачає визнання закладу освітнім інноватором на національному рівні, впровадження сучасних академічних стандартів та передових методик навчання. Розширені можливості для учнів щодо отримання якісної загальної середньої освіти, посилення ролі ліцею у розвитку регіональної системи освіти, підтримка талановитої молоді у створенні умов для її всебічного розвитку. Таким чином, Коломийська гімназія імені Грушевського приєднається до масштабної державної ініціативи з удосконалення освітньої сфери, що відбувається зараз по всій країні. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загроза для синевиру. Поліція перевіряє інформацію про забруднення заповідника. Поліцейські розпочали перевірку за фактом можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. Підставою стала публікація, виявлена правоохоронцями під час моніторингу соціальних мереж та інтернет-ресурсів, у якій повідомили про імовірне забруднення під час проведення будівельних робіт. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Наразі співробітник відділення поліції номер 2 Хуського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Також правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетним до інциденту. Після завершення перевірки нададуть правову оцінку ситуації. За потреби поліція взаємодіятиме з профільними службами, зокрема з Державною екологічною інспекцією, для вжиття передбачених законом заходів. На Закарпатті зупинили чорних лісорубів. Після масштабного викриття чорних лісорубів у Ясінянському лісовому господарстві восени 2024 року, коли правоохоронці задокументували незаконну вирубку майже 3400 дерев з понад 55 мільйонами гривень збитків, у Рахівському надлісництві розпочали комплексні зміни. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». Після об'єднання лісогосподарських підприємств посилили контроль за охороною лісів, встановили шлагбаум, відновили цілодобове чергування на контрольно-пропускних пунктах з відеоспостереженням, проводять регулярні рейди та співпрацюють з правоохоронцями. Також провели кадрові зміни, звільнивши працівників, яких підозрювали у сприянні незаконним рубкам. Частині місцевих жителів запропонували офіційне працевлаштування у лісовому господарстві, а громади забезпечили паливною деревиною, щоб зменшити потребу у самовільних вирубках. Окрему увагу приділили співпраці з деревообробниками. Місцеві пилорами домовилися приймати лише деревину з документами, що підтверджують її легальне походження. У надлісництві також відновлюють пошкоджені ділянки лісу. За словами лісівників, завдяки комплексному підходу, постійному контролю та взаємодії з громадою і правоохоронними органами, масштабні незаконні рубки на цій території вдалося припинити.

0: В Ужгороді запрацював новий центр допомоги херсонцям. Ужгород став ще одним містом, де відкрили гуманітарний центр «Вільні разом» для жителів Херсонської області, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Новий осередок став вже 14-м в Україні та покликаний забезпечити переселенців необхідною допомогою, консультаціями і можливістю підтримувати зв'язок з рідною громадою. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У відкритті центру взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Під час заходу вони поспілкувалися з вимушеними переселенцями, ознайомилися з роботою нового простору та обговорили перспективи подальшої співпраці. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення область надала прихисток 3825 жителям Херсонщини, з яких 932 особи проживають в Ужгороді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодили службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належать модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калуське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калуській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С070301. Дротинці Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски-Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза Нижнє селище Копашново, що покращить транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець-Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця – Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську витратять понад мільйон гривень на ремонт центрального ринку. Комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради оголосило відкритий тендер на виконання поточного ремонту бетонних елементів у приміщенні. Оголошення про закупівлю передбачає проведення робіт з відновлення та зміцнення конструктивних елементів, що потребують належного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та функціональності об'єкта. Основні аспекти – тендеру включають обсяг робіт, поточний ремонт бетонних конструкцій у межах визначеного приміщення, види ремонтних заходів, усунення виявлених дефектів, реставрація пошкоджених ділянок, посилення бетонних поверхонь, термін виконання робіт встановлюється замовником відповідно до календарного плану, умови участі, право подавати пропозиції мають підприємства, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають відповідний досвід у будівельній сфері. Ця закупівля спрямована на підтримку оптимального стану інфраструктурних об'єктів, що перебувають в комунальній власності Івано-Франківської міської ради, та сприяє належному отриманню будівельних елементів для забезпечення їх довговічності та експлуатаційної безпеки. Столичні правоохоронці оголосили підозру у привласненні квартир учасникам справи, серед яких мешканка Івано-Франківська. Столичні правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирами. Серед підозрюваних є також мешканка Івано-Франківська. Злочинна діяльність полягала у привласненні житла, власники якого померли або тривалий період перебували за кордоном. Для досягнення мети зловмисники здійснювали такі дії. Підробляли офіційні документи, необхідні для оформлення прав власності. Вводили в оману нотаріусів, які мали посвідчувати угоди. Незаконно переоформлювали право власності на нерухомість на інших осіб, обходячи законні процедури. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося виявити та задокументувати факти злочинної схеми, що дозволило повідомити про підозру усім причетним до цих протиправних дій. Цей випадок ще раз підкреслює актуальність вдосконалення контролю за операціями з нерухомістю та необхідність пильності з боку нотаріусів і громадян щодо законності оформлення прав на житло. Про таке повідомили в поліції області. І слідчі дії наразі тривають. У Яремчі почнуть діяти платні місця для паркування. У курортному місті Яремча вперше вводять платні парковки. Таке рішення ухвалила Яремчанська міська рада під час сесії. За інформацією від мерії, в місті буде облаштовано загалом 10 паркувальних майданчиків. Для організації процесу стягнення плати вже оголосили конкурс на визначення оператора, який відповідатиме за обслуговування цих платних зон. Основні моменти рішення: вперше в історії міста встановлюють платні паркувальні місця. Загальна кількість парковок становитиме 10. Яремчанська міська рада активно працює над впровадженням нової системи. Для контролю та адміністрування запланували провести конкурс серед операторів. Цей крок є частиною комплексного плану щодо упорядкування паркувального простору у Яремчі, що має на меті покращити організацію місця для автомобілів та підвищити комфорт для туристів і місцевих жителів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У пункті пропуску ТИСа вилучили 20 кілограмів металу, схожого на срібло. На українсько-угорському кордоні прикордонники Чопського загону спільно з митниками виявили 20 кілограмів металевого сплаву, який за зовнішніми ознаками схожий на срібло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час оформлення рейсового автобуса сполучення «Мілан-Хмельницький», що прибув до пункту пропуску ТИСа, правоохоронці, реалізовуючи оперативну інформацію, провели поглиблений огляд транспортного засобу. У багажному відділенні автобуса вони знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага виявленого вантажу становила 20 кілограмів. Товар вилучили працівники митниці. Його остаточну вартість та склад визначать після проведення відповідної експертизи. Забудовників Ужгорода через суд зобов'язують сплатити понад 15,5 мільйонів гривень до бюджету. Ужгородська окружна прокуратура продовжує через суд стягувати з забудовників гроші пайової участі, які мали бути спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Про таке повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Упродовж 2026 року прокурори подали 6 позовів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень. До цієї суми входить не лише основний борг, а й інфляційні втрати та відсотки, нараховані через несвоєчасну сплату. Позови стосуються забудовників багатоквартирних житлових комплексів, будівництво яких розпочалося в 2020 році, а в експлуатацію їх ввели в 2021-2023 роках. Йдеться про новобудови на вулицях Брейській, Олександра Богомольця, Легоцького, Василя Докучаєва та Кошицький в Ужгороді. Загальна площа цих житлових комплексів перевищує 34 тисячі квадратних метрів, з яких приблизно 1,2 тисячі квадратних метрів займають комерційні приміщення. Водночас, у 2026 році за позовами Ужгородської окружної прокуратури до міського бюджету стягнули майже 3,3 мільйона гривень. У Рахові 18-річний мотоцикліст врізався в огорожу. Хлопця госпіталізували. У Рахові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річного мотоцикліста. За попередньою інформацією, хлопець не впорався з керуванням і в'їхав в огорожу. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму, гематому лобної ділянки та вивих плеча. На місці події працювали працівники поліції. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 1200 під керівництвом парамедика Тимчука. Медики надали постраждалому необхідну допомогу та госпіталізували його до Рахівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре наголошують, під час керування мотоциклом необхідно обов'язково використовувати захисний шолом та інше екіпірування, адже вони суттєво знижують ризик тяжких травм і можуть врятувати життя у разі ДТП. У Сваляві ледь не згорів житловий будинок. Пожежу вчасно зупинили рятувальники. У Сваляві рятувальники не допустили поширення пожежі з прибудованої літньої кухні на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання сталося на вулиці Михайлівській. Про пожежу повідомили сусіди, які помітили дим і полум'я з-під даху та одразу викликали рятувальників. Після прибуття на місце вогнеборці оперативно взяли ситуацію під контроль. Роль і менш ніж за годину повністю ліквідували пожежу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу.

0: Угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Для облаштування площі біля стадіону у селі Радча Франківської громади придбають туї майже за 300 тисяч гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на придбання посадкового матеріалу для облаштування території навколо стадіону у селі Радча, що належить до Франківської громади. Для реалізації цього проєкту з місцевого бюджету виділили майже 280 тисяч гривень. Основні моменти щодо закупівлі. Предмет тендеру – придбання саджанців туї для озеленення та благоустрою прилеглої до стадіону ділянки. Мета – покращення естетичного вигляду та створення затишної атмосфери навколо спортивної споруди. Фінансове забезпечення – кошти, передбачені місцевим бюджетом, і це майже 300 тисяч гривень. Тому наразі планують закупівлю посадкового матеріалу, подальшу висадку і догляд за рослинами для забезпечення довготривалої краси території. Реалізація цього заходу сприятиме підвищенню рівня комфорту для мешканців і гостей села Радча, а також покращить загальний вигляд громадського простору. Забезпечення належного благоустрою є одним з пріоритетів розвитку місцевої інфраструктури Франківської громади. Про таке повідомили в селищній раді. Жителям Прикарпаття роз'яснили зміни програми мікрогрантів «Власна справа» з вересня. З 1 вересня 2026 року державна програма мікрогрантів «Власна справа» запрацює за оновленою моделлю, що розширить спектр можливостей для осіб, зацікавлених у започаткуванні або подальшому розвитку власного бізнесу. Основні переваги нової моделі програми передбачають розширення доступу до фінансової підтримки для початківців, підтримку підприємців, які прагнуть масштабувати свої проєкти, спрощення умов отримання мікрогрантів з метою залучення більшої кількості учасників, забезпечення комплексного супроводу та консультацій для ефективного використання отриманих коштів, впровадження оновленої моделі державної програми сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу, створенню нових робочих місць та стимулюванню інноваційної активності серед підприємців по всій країні. В Івано-Франківській області упродовж 3 днів розшукували 73-річну жінку. І, на щастя, її знайшли живою. Жительку села Гринівці, яка зникла ще 23 липня, організовано шукали і для цього навіть зробили пошуки за участі різних служб та місцевих мешканців. У пошуковій операції брали участь рятувальні підрозділи, які координували пошуки та забезпечували безпеку на місці, поліцейські, які проводили розслідування та збирали інформацію про можливе місце знаходження зниклої, місцеві жителі, які активно долучилися до пошуків, обстежуючи навколишню територію. На щастя, жінку знайшли живою, і вона не потребувала медичної допомоги, що вказує на задовільний стан її здоров'я після зникнення. У Калуші жінкам провели 2 уроки з виготовлення глиняних прикрас. У центрі життєстійкості міста Калуш, що на Івано-Франківщині, відбулася 2-га частина майстер-класу, присвяченого виготовленню глиняних прикрас для сумок. У межах цього заходу учасники мали можливість ознайомитися з техніками створення унікальних декоративних елементів, надати виробам неповторного звучання завдяки використанню яскравих барв і творчого підходу. Приділити особливу увагу дрібним деталям, що надають виробам завершеного вигляду. Завдяки поєднанню кольорів, фантазії і ретельності, що проявили під час роботи, глиняні вироби ожили, сприяючи розвитку творчих навичок учасників. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Ужгородщині. 60-річна жінка впала з 4-метрової висоти та зламала хребет і таз. На Ужгородщині 60-річна жінка зазнала тяжких травм після падіння з драбини, яка мала висоту приблизно 3-4 метри. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння постраждала отримала політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми грудного та поперекового відділів хребта, забій тазу, різану рану правої гомілково-стопенавої ділянки. Також медики діагностували переломи поперекового відділу хребта та кісток тазу. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 105 під керівництвом лікаря Бровді. Медики надали жінці необхідну допомогу, провели знеболення, виконали іммобілізацію та транспортували її на спеціальному щиті до лікувального закладу для подальшого лікування. Медики нагадали, під час роботи на висоті необхідно використовувати лише справні драбини, встановлювати їх на рівній поверхні та неухильно дотримуватися правил безпеки, адже один необережний крок може призвести до тяжких наслідків. На Берегівщині трапилось ДТП за участі двох мотоциклів. Трьох постраждалих госпіталізували. В Берегівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. У результаті зіткнення травм зазнали троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули три бригади екстреної медичної допомоги. У 20-річного потерпілого медики діагностували відкритий перелом гомілки та садна голови. 18-річний хлопець отримав струс головного мозку, а також рани голови і обличчя. У 19-річного постраждалого виявили поверхневу травму голови. Усіх трьох госпіталізували до Берегівської районної лікарні. Після проведення додаткових обстежень одного з пацієнтів, у якого виявили перелом кісток лицевого черепа, перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для подальшого лікування. У Берегові ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі. На Закарпатті рятувальники повністю ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, займання трапилося у Берегові на площі приблизно 2 гектари, і його вдалося загасити напередодні ввечері. Упродовж ночі на місці чергував підрозділ ДСНС, який контролював протипожежну безпеку та стежив, щоб не виникло повторних осередків займання. І напередодні вранці розглянуть питання про відновлення вивезення та вивантаження твердих побутових відходів з Берегова. Це необхідно для забезпечення належного санітарного стану міста та населених пунктів громади. Міський голова Золтан Бабяк подякував рятувальникам, комунальним службам, добровольцям та всім, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначивши, що завдяки спільним зусиллям ситуацію вдалося повністю взяти під контроль. Маршрут до гори Піп-Іван стане безпечнішим. Волонтери оновили туристичне маркування. На Закарпатті волонтери продовжують оновлювати туристичне маркування на Чорногірському хребті. Про таке повідомили волонтерські мандрівки. Активісти відновили червоне маркування на маршруті від гори Говерла у напрямку гори Піп-Іван-Чорногірський. Через несприятливі погодні умови завершити роботи не вдалося. До фінальної точки лишилося всього кілька кілометрів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківськ придбає спеціалізовану техніку за майже 20 мільйонів гривень. Івано-Франківська міська рада оголосила тендер на придбання самохідної підмітально-прибиральної машини. Виконавчий комітет міської ради виступив замовником цієї закупівлі з метою оновлення та вдосконалення комунального транспорту для якісного прибирання вулиць міста. Зокрема, у тендері йдеться, що вартує така техніка 19 мільйонів 300 тисяч гривень. Ініціатива спрямована на підвищення рівня благоустрою Івано-Франківська шляхом впровадження новітніх технологій у сфері утримання міських територій. Про таке повідомили в мерії. Тендерна процедура відкриває можливість для виробників і постачальників техніки представити свої пропозиції з урахуванням встановлених вимог і умов. У Коломиї створюють ініціативну групу для захисту архітектурної спадщини. Історичні споруди Коломиї можуть отримати захист завдяки громадському контролю. Це набуває особливого значення у контексті затягування владою процедури внесення цих архітектурних пам'яток до офіційного реєстру. Основні аспекти ситуації. Існує реальна можливість того, що громадськість виступить ініціатором охорони та збереження важливих об'єктів культурної спадщини. Влада могла б оперативніше внести історичні будівлі до переліку пам'яток, проте процес затягується. Захист з боку громади може стати тимчасовою, але дієвою мірою збереження цих архітектурних цінностей до моменту офіційного визнання. Таким чином, громадський нагляд може допомогти забезпечити збереження унікальних споруд Коломиї, на які досі не поширюють формальний охоронний статус. У Франківську відбулася акція протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. І це вже 11-й день протестів. Напередодні в Івано-Франківську відбувся 11-й день протестів, під час яких місцеві мешканці знову вийшли до адміністративної будівлі, щоб висловити свою вимогу до влади. Основною метою акції є заклик до повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та поновлення його виконання службових обов'язків. Під час протесту учасники наголосили на необхідності відновлення діяльності Федорова як керівника оборонного відомства, звернення до органів влади з проханням врахувати думку громадськості, мирного і конструктивного вирішення питання щодо кадрової політики в оборонному секторі. Прихильники Федорова не втрачають надії на позитивні зміни і продовжують перебувати біля адміністративної будівлі. Подібна громадська активність свідчить про значущість питання кадрового забезпечення оборонної сфери для мешканців міста та області. Коломийська гімназія увійде до числа 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 1 вересня цього року Коломийський ліцей, відомий як Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, офіційно увійде до складу 150 пілотних академічних ліцеїв України. Цей статус передбачає визнання закладу освітнім інноватором на національному рівні, впровадження сучасних академічних стандартів та передових методик навчання, розширені можливості для учнів щодо отримання якісної загальної середньої освіти, посилення ролі ліцею у розвитку регіональної системи освіти, підтримка талановитої молоді у створенні умов для її всебічного розвитку. Таким чином, Коломийська гімназія імені Грушевського приєднається до масштабної державної ініціативи з удосконалення освітньої сфери, що відбувається зараз по всій країні. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. загроза для синевиру. Поліція перевіряє інформацію про забруднення заповідника. Поліцейські розпочали перевірку за фактом можливого забруднення природоохоронної території поблизу озера Синевир. Підставою стала публікація, виявлена правоохоронцями під час моніторингу соціальних мереж та інтернет-ресурсів, у якій повідомили про імовірне забруднення під час проведення будівельних робіт. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Наразі співробітники відділення поліції номер 2 Хуського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Також правоохоронці з'ясовують, хто може бути причетним до інциденту. Після завершення перевірки нададуть правову оцінку ситуації. За потреби поліція взаємодіятиме з профільними службами, зокрема з Державною екологічною інспекцією, для вжиття передбачених законом заходів. На Закарпатті зупинили чорних лісорубів. Після масштабного викриття чорних лісорубів у Ясінянському лісовому господарстві восени 2024 року, коли правоохоронці задокументували незаконну вирубку майже 3400 дерев з понад 55 мільйонами гривень збитків, у Рахівському надлісництві розпочали комплексні зміни. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці філії «Карпатський лісовий офіс». Після об'єднання лісогосподарських підприємств посилили контроль за охороною лісів, встановили шлагбауми, відновили цілодобове чергування на контрольно-пропускних пунктах з відеоспостереженням, проводять регулярні рейди та співпрацюють з правоохоронцями. Також провели кадрові зміни, звільнивши працівників, яких підозрювали у сприянні незаконним рубкам. Частині місцевих жителів запропонували офіційне працевлаштування у лісовому господарстві, а громади забезпечили паливною деревиною, щоб зменшити потребу у самовільних вирубках. Окремо увагу приділили співпраці з деревообробниками. Місцеві пилорами домовилися приймати лише деревину з документами, що підтверджують її легальне походження. У надлісництві також відновлюють пошкоджені ділянки лісу. За словами лісівників, завдяки комплексному підходу, постійному контролю та взаємодії з громадою і правоохоронними органами, масштабні незаконні рубки на цій території вдалося припинити.

В Ужгороді запрацював новий центр допомоги херсонцям. Ужгород став ще одним містом, де відкрили гуманітарний центр «Вільні разом» для жителів Херсонської області, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Новий осередок став вже 14-м в Україні та покликаний забезпечити переселенців необхідною допомогою, консультаціями і можливістю підтримувати зв'язок з рідною громадою. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У відкритті центру взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Під час заходу вони поспілкувалися з вимушеними переселенцями, ознайомилися з роботою нового простору та обговорили перспективи подальшої співпраці. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення область надала прихисток 3825 жителям Херсонщини, з яких 932 особи проживають в Ужгороді.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодили службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належать модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калуське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калуській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С07030. Людин Дротинці Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза Нижнє селище Копашново, що покращить транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець-Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську витратять понад мільйон гривень на ремонт центрального ринку. Комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради оголосило відкритий тендер на виконання поточного ремонту бетонних елементів у приміщенні. Оголошення про закупівлю передбачає проведення робіт з відновлення та зміцнення конструктивних елементів, що потребують належного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та функціональності об'єкта. Основні аспекти тендеру включають обсяг робіт, поточний ремонт бетонних конструкцій у межах визначеного приміщення, види ремонтних заходів, усунення виявлених дефектів, реставрація пошкоджених ділянок, посилення бетонних поверхонь. Термін виконання робіт встановлюється замовником відповідно до календарного плану. Умови участі, право подавати пропозиції мають підприємства, що відповідають кваліфікаційним вимогам та мають відповідний досвід у будівельній сфері. Ця закупівля спрямована на підтримку оптимального стану інфраструктурних об'єктів, що перебувають в комунальній власності Івано-Франківської міської ради, та сприяє належному отриманню будівельних елементів для забезпечення їх довговічності та експлуатаційної безпеки. Столичні правоохоронці оголосили підозру у привласненні квартир учасникам справи, серед яких мешканка Івано-Франківська. Столичні правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, причетних до незаконного заволодіння квартирами. Серед підозрюваних є також мешканка Івано-Франківська. Злочинна діяльність полягала у привласненні житла, власники якого померли або тривалий період перебували за кордоном. Для досягнення мети зловмисники здійснювали такі дії. Підробляли офіційні документи, необхідні для оформлення прав власності. Вводили в оману нотаріусів, які мали посвідчувати угоди. Незаконно переоформлювали право власності на нерухомість на інших осіб, обходячи законні процедури. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося виявити та задокументувати факти злочинної схеми, що дозволило повідомити про підозру усім причетним до цих протиправних дій. Цей випадок ще раз підкреслює актуальність вдосконалення контролю за операціями з нерухомістю та необхідність пильності з боку нотаріусів і громадян щодо законності оформлення прав на житло. Про таке повідомили в поліції області. І слідчі дії наразі тривають. У Яремчі почнуть діяти платні місця для паркування. У курортному місті Яремча вперше вводять платні парковки. Таке рішення ухвалила Яремчанська міська рада під час сесії. За інформацією від мерії, в місті буде облаштовано загалом 10 паркувальних майданчиків. Для організації процесу стягнення плати вже оголосили конкурс на визначення оператора, який відповідатиме за обслуговування цих платних зон. Основні моменти рішення: вперше в історії міста встановлюють платні паркувальні місця. Загальна кількість парковок становитиме 10. Яремчанська міська рада активно працює над впровадженням нової системи. Для контролю та адміністрування запланували провести конкурс серед операторів. Цей крок є частиною комплексного плану щодо упорядкування паркувального простору у Яремчі, що має на меті покращити організацію місця для автомобілів та підвищити комфорт для туристів і місцевих жителів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. пункті пропуску Тиса вилучили 20 кілограмів металу, схожого на срібло. На українсько-угорському кордоні прикордонники Чопського загону спільно з митниками виявили 20 кілограмів металевого сплаву, який за зовнішніми ознаками схожий на срібло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час оформлення рейсового автобуса сполучення «Мілан-Хмельницький», що прибув до пункту пропуску Тиса, правоохоронці, реалізовуючи оперативну інформацію, провели поглиблений огляд транспортного засобу. У багажному відділенні автобуса вони знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага виявленого вантажу становила 20 кілограмів. Товар вилучили працівники митниці. Його остаточну вартість та склад визначать після проведення відповідної експертизи. Забудовників Ужгорода через суд зобов'язують сплатити понад 15,5 мільйонів гривень до бюджету. Ужгородська окружна прокуратура продовжує через суд стягувати з забудовників гроші пайової участі, які мали бути спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Про таке повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Упродовж 2026 року прокурори подали 6 позовів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень. До цієї суми входить не лише основний борг, а й інфляційні втрати та відсотки, нараховані через несвоєчасну сплату. Позови стосуються забудовників багатоквартирних житлових комплексів, будівництво яких розпочалося в 2020 році, а в експлуатацію їх ввели в 2021-2023 роках. Йдеться про новобудови на вулицях Брейській, Олександра Богомольця, Легоцького, Василя Докучаєва та Кошицький в Ужгороді. Загальна площа цих житлових комплексів перевищує 34 тисячі квадратних метрів, з яких приблизно 1,2 тисячі квадратних метрів займають комерційні приміщення. Водночас, у 2026 році за позовами Ужгородської окружної прокуратури до міського бюджету стягнули майже 3,3 мільйона гривень. У Рахові 18-річний мотоцикліст врізався в огорожу. Хлопця госпіталізували. У Рахові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 18-річного мотоцикліста. За попередньою інформацією, хлопець не впорався з керуванням і в'їхав в огорожу. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок аварії він отримав закриту черепно-мозкову травму, гематому лобної ділянки та вивих плеча. На місці події працювали працівники поліції. На виклик виїжджала бригада до екстреної медичної допомоги номер 1200 під керівництвом парамедика Тимчука. Медики надали постраждалому необхідну допомогу та госпіталізували його до Рахівської лікарні для подальшого обстеження і лікування. Медики вкотре наголошують, під час керування мотоциклом необхідно обов'язково використовувати захисний шолом та інше екіпірування, адже вони суттєво знижують ризик тяжких травм і можуть врятувати життя у разі ДТП. У Сваляві ледь не згорів житловий будинок. Пожежу вчасно зупинили рятувальники. У Сваляві рятувальники не допустили поширення пожежі з прибудованої літньої кухні на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання сталося на вулиці Михайлівській. Про пожежу повідомили сусіди, які помітили дим і полум'я з-під даху та одразу викликали рятувальників. Після прибуття на місце вогнеборці оперативно взяли ситуацію під контроль. І менш ніж за годину повністю ліквідували пожежу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
8: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
7: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Для облаштування площі біля стадіону у селі Радча Франківської громади придбають туї майже за 300 тисяч гривень. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на придбання посадкового матеріалу для облаштування території навколо стадіону у селі Радча, що належить до Франківської громади. Для реалізації цього проєкту з місцевого бюджету виділили майже 280 тисяч гривень. Основні моменти щодо закупівлі. Предмет тендеру – придбання саджанців туї для озеленення та благоустрою прилеглої до стадіону ділянки. Мета – покращення естетичного вигляду та створення затишної атмосфери навколо спортивної споруди. Фінансове забезпечення – кошти, передбачені місцевим бюджетом, і це майже 300 тисяч гривень. Тому наразі планують закупівлю посадкового матеріалу, подальшу висадку і догляд за рослинами для забезпечення довготривалої краси території. Реалізація цього заходу сприятиме підвищенню рівня комфорту для мешканців і гостей села Радча, а також покращить загальний вигляд громадського простору. Забезпечення належного благоустрою є одним з пріоритетів розвитку місцевої інфраструктури Франківської громади. Про таке повідомили в селищній раді. Жителям Прикарпаття роз'яснили зміни програми мікрогрантів «Власна справа» з вересня. З 1 вересня 2026 року державна програма мікрогрантів «Власна справа» запрацює за оновленою моделлю, що розширить спектр можливостей для осіб, зацікавлених у започаткуванні або подальшому розвитку власного бізнесу. Основні переваги нової моделі програми передбачають розширення доступу до фінансової підтримки для початківців, підтримку підприємців, які прагнуть масштабувати свої проєкти, спрощення умов отримання мікрогрантів з метою залучення більшої кількості учасників, забезпечення комплексного супроводу та консультацій для ефективного використання отриманих коштів, впровадження оновленої моделі державної програми сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу, створенню нових робочих місць та стимулюванню інноваційної активності серед підприємців по всій країні. В Івано-Франківській області упродовж 3 днів розшукували 73-річну жінку. І, на щастя, її знайшли живою. Жительку села Гринівці, яка зникла ще 23 липня, організовано шукали і для цього навіть зробили пошуки за участі різних служб та місцевих мешканців. У пошуковій операції брали участь рятувальні підрозділи, які координували пошуки та забезпечували безпеку на місці, поліцейські, які проводили розслідування та збирали інформацію про можливе місце знаходження зниклої. Місцеві жителі, які активно долучилися до пошуків, обстежуючи навколишню територію. На щастя, жінку знайшли живою, і вона не потребувала медичної допомоги, що вказує на задовільний стан її здоров'я після зникнення. У Калуші жінкам провели 2 уроки з виготовлення глиняних прикрас. У центрі життєстійкості міста Калуш, що на Івано-Франківщині, відбулася 2-га частина майстер-класу, присвяченого виготовленню глиняних прикрас для сумок. У межах цього заходу учасники мали можливість ознайомитися з техніками створення унікальних декоративних елементів, надати виробам неповторного звучання завдяки використанню яскравих барв і творчого підходу. Приділити особливу увагу дрібним деталям, що надають виробам завершеного вигляду. Завдяки поєднанню кольорів, фантазії і ретельності, що проявили під час роботи, глиняні вироби ожили, сприяючи розвитку творчих навичок учасників. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Ужгородщині 60-річна жінка впала з 4-метрової висоти та зламала хребет і таз. На Ужгородщині 60-річна жінка зазнала тяжких травм після падіння з драбини, яка мала висоту приблизно 3-4 метри. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння постраждала отримала політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми грудного та поперекового відділів хребта, забій тазу, зрізану рану правої гомілково-стопинавої ділянки. Також медики діагностували переломи поперекового відділу хребта та кісток тазу. На виклик виїжджала бригада екстреної медичної допомоги номер 105 під керівництвом лікаря Бровді. Медики надали жінці необхідну допомогу, провели знеболення, виконали іммобілізацію та транспортували її на спеціальному щиті до лікувального закладу для подальшого лікування. Медики нагадали, під час роботи на висоті необхідно використовувати лише справні драбини, встановлювати їх на рівній поверхні та неухильно дотримуватися правил безпеки, адже один необережний крок може призвести до тяжких наслідків. На Берегівщині трапилось ДТП за участі двох мотоциклів. Трьох постраждалих госпіталізували. В Берегівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. У результаті зіткнення травм зазнали троє молодих чоловіків віком 18, 19 та 20 років. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце аварії оперативно прибули три бригади екстреної медичної допомоги. У 20-річного потерпілого медики діагностували відкритий перелом гомілки та садна голови. 18-річний хлопець отримав струс головного мозку, а також рани голови і обличчя. У 19-річного постраждалого виявили поверхневу травму голови. Усіх трьох госпіталізували до Берегівської районної лікарні. Після проведення додаткових обстежень одного з пацієнтів, у якого виявили перелом кісток лицевого черепа, перевели до Закарпатської обласної клінічної лікарні для подальшого лікування. У Берегові ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі. На Закарпатті рятувальники повністю ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, займання трапилося у Берегові на площі приблизно 2 гектари, і його вдалося загасити напередодні ввечері. Упродовж ночі на місці чергував підрозділ ДСНС, який контролював протипожежну безпеку та стежив, щоб не виникло повторних осередків займання. І напередодні вранці розглянуть питання про відновлення вивезення та вивантаження твердих побутових відходів з Берегова. Це необхідно для забезпечення належного санітарного стану міста та населених пунктів громади. Міський голова Золтан Бабяк подякував рятувальникам, комунальним службам, добровольцям та всім, хто долучився до ліквідації пожежі, зазначивши, що завдяки спільним зусиллям ситуацію вдалося повністю взяти під контроль. Маршрут до гори Піп-Іван стане безпечнішим. Волонтери оновили туристичне маркування. На Закарпатті волонтери продовжують оновлювати туристичне маркування на Чорногірському хребті. Про таке повідомили волонтерські мандрівки. Активісти відновили червоне маркування на маршруті від гори Говерла у напрямку гори Піп-Іван Чорногірський. Через несприятливі погодні умови завершити роботи не вдалося. До фінальної точки лишилося всього кілька кілометрів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Тульчинское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодила службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належать модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калиське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калиській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо. Гуцульська.

0: Слава завойовникам, бойська, шмель!
1: Бої слава завойовникам!

Вже земля так нам гірчить, тепер як оцет. І як скінчиться скотч, пора намутить сонце. І вночі сій, не наша риба в

Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджують, відчували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С070301. Дротинці, Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски-Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза – Нижнє селище Копашново, що покращить транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець-Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця – Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень – 1:1.

0: Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську під час контролю військовозобов'язаного виник інцидент, у результаті якого пошкодили службовий автомобіль поліції. У місті Івано-Франківське сталася ситуація, коли група осіб створила перешкоди працівникам поліції під час документування адміністративного правопорушення. Цей інцидент спричинив конфліктну ситуацію між правоохоронцями і громадянами. Основні факти події. Група осіб активно заважала поліцейським виконувати службу. Обов'язки з фіксації порушення. Спроби документування правопорушення були заблоковані, що ускладнило роботу правоохоронців. Внаслідок протидії з боку громадян виникла словесна або інша форма конфлікту. Інцидент підкреслює складнощі, з якими стикаються правоохоронці у процесі забезпечення дотримання законності, а також виклики, пов'язані з реагуванням на спротив зі сторони окремих груп населення. Слідчі дії наразі тривають. Коломийський академічний ліцей імені Михайла Грушевського розпочинає роботу з 1 вересня. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, розташована в Івано-Франківській області, увійшла до списку 150 пілотних академічних ліцеїв України. Ці навчальні заклади першими розпочнуть апробацію реформи старшої профільної школи з 1 вересня цього року. Зокрема, до нововведень, які впроваджуватимуть у пілотних ліцеях, належать модернізація навчальних програм з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, запровадження профільного навчання, орієнтованого на професійний розвиток учнів, удосконалення методик викладання для підвищення якості освіти у старших класах, посилення практичної складової у навчальному процесі з метою глибшої профільної підготовки. Окрім Коломийської гімназії імені Грушевського, цей перелік охоплює провідні заклади освіти з різних регіонів України, що сприятиме системному впровадженню реформи та подальшому розвитку старшої профільної школи на національному рівні. Калуське відділення соцзахисту прийняло приблизно 2800 заяв за півріччя. У Калуській територіальній громаді підбили підсумки діяльності сектору соціального захисту населення за перше півріччя 2026 року. Упродовж цього періоду фахівці відповідного управління опрацювали загалом 1372 письмові звернення громадян. Окрім того, провели особистий прийом 1417 мешканців громади. Основні показники роботи сфери соціального захисту за перше півріччя 2026 року включають опрацювання майже 1400 письмових заяв від жителів громади, проведення особистого прийому 1417 громадян, які звернулися за допомогою чи консультаціями. Ці результати демонструють активну роботу управління соціального захисту у забезпеченні підтримки населення Калузької громади. У Франківську затримали одного з учасників інциденту з поліцією. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 23-річного жителя Рівненської області, якого підозрюють у пошкодженні службового автомобіля поліції під час інциденту з працівниками правоохоронних органів. Про цей випадок повідомили правоохоронці області. Основні подробиці справи. Підозрюваний молодий чоловік 23 років, уродженець Рівненщини. Подія сталася в Івано-Франківську. Чоловіка підозрюють у нанесенні пошкоджень службовому автомобілю поліції. Інцидент стався у ході конфлікту між затриманим та правоохоронцями. Інформація про цей випадок надійшла від правоохоронних органів, які працюють над з'ясуванням усіх обставин цієї події. І слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті людина з інвалідністю незаконно перебувала у ТЦК. Омбудсман ініціював перевірку. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів. За інформацією омбудсмана, чоловіка з інвалідністю працівники поліції доставили до одного з підрозділів Закарпатського ТЦК та СП. Попри наявність документів, які підтверджують його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Також у зверненні зазначили, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та приймання ліків. Однак під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги. Після перевірки, яку доручив провести представник омбудсмана в Закарпатській області, чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили. Водночас до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку та оперативного командування «Захід» направили звернення щодо можливого перевищення службових повноважень і проведення службових перевірок. Омбудсман наголосив, що мобілізація має здійснюватися виключно у межах Конституції та законів України, а порушення законних прав громадян є неприпустимим. Якщо ваші права порушують, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефоном 1678. На Закарпатті продовжують ремонтувати місцеві дороги за кошти громад. На Закарпатті у кількох районах області продовжують роботи з експлуатаційного утримання місцевих автомобільних доріг. Дорожники виконують ремонт покриття, покращують безпеку руху та облаштовують системи водовідведення. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На Берегівщині підрядні організації працюють на автошляху С07030. Дротинці – Фанчиково. Тут відновлюють дорожнє покриття, проводять заходи для підвищення безпеки дорожнього руху та облаштовують належне водовідведення. У Хуському районі на дорозі О070608 Іски-Буковець влаштовують основу з щебенево-піщаної суміші. Після завершення цього етапу планують укладання асфальтобетонного покриття. Також триває ямковий ремонт на маршруті Іза-Нижнє селище Копашново, що покращить транспортне сполучення між населеними пунктами. Окрім цього, роботи ведуть на дорогах Іски, Верхній Студенний та Пилипець Потік. На Мукачівщині дорожники виконують підготовчі роботи на автомобільній дорозі С070407 Біла Совиця – Латірка. У межах ремонту планують не лише оновити дорожнє покриття, а й облаштувати ефективне водовідведення, що допоможе зменшити ризик руйнування дороги у майбутньому. Усі зазначені роботи фінансують за гроші територіальних громад. Водночас в області очікують розподілу фінансування з резервного фонду державного бюджету, яке дозволить відновити найбільш проблемні ділянки мережі місцевих доріг Закарпаття. На Міжгірщині мікроавтобус збив 38-річного пішохода, чоловіка госпіталізували. У Міжгірській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої мікроавтобус збив пішохода. Чоловік зазнав серйозних травм, тож його госпіталізували медики. Наразі він у лікарні під наглядом лікарів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу.

0: систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення

0: та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. На Прикарпатті після 3 днів пошуків виявили тіло чоловіка, який зник у Дністрі. Напередодні поблизу села Одаї Івано-Франківського району рятувальники успішно завершили водолазно-пошукові роботи у річці Дністер. Під час операції виявили тіло чоловіка 2002 року народження. Ця особа зникла кілька днів тому під час спроби перепливти річку. Про таке повідомили правоохоронці області. Операція мала на меті відшукати зниклу особу та забезпечити належне реагування рятувальників на надзвичайну ситуацію. Усі обставини події наразі з'ясовують. На Івано-Франківщині злочинця засудили до 5 років ув'язнення за напад на пенсіонерку. На Прикарпатті суд виніс вирок у справі рецидивіста, який був засуджений до 5 років позбавлення волі за пограбування 88-річної пенсіонерки. Відомо, що 43-річний мешканець села Микитинці вчинив злочин повторно, застосовуючи насильство, а також незаконно проник у житлове приміщення потерпілої. Обвинувачений неодноразово скоював злочини, що свідчать про його рецидивний статус. Упродовж злочину він використав фізичне насильство проти літньої жінки. Пограбування було здійснене з проникненням в помешкання, що ускладнило ситуацію та підвищило ступень суспільної небезпеки цього дійства. Судовий процес відбувався в межах кримінальної юстиції Прикарпаття. Тож наразі слідчі дії тривають. Поруч з надвірною знайшли боєприпас часів Другої світової війни. На території Прикарпаття піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет знайшли напередодні в селі на Завизів на відкритій місцевості. Ця ситуація вкотре наголошує на важливості обережності під час перебування у місцях, де можуть бути небезпечні залишки військових часів. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. На Прикарпатті захворюваність на ГРВІ, грип та коронавірус зменшилася на 10,7%. В Івано-Франківській області зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції, зокрема на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Упродовж минулого тижня спостерігали зменшення показників захворюваності майже на 11%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо. Гусульська.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді проведуть в останню путь героя Миколу Філюка. 28 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Миколою Філюком. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати Ужгородської міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана героям. Загинули мати і 13-річний син. Водійку засудили до 8 років ув'язнення. На Закарпатті суд визнав винну 31-річну водійку у смертельній ДТП, у якій загинули 48-річна жінка та її 13-річний син, а ще один потерпілий отримав травми. Про таке повідомили в офісі генерального прокурора. За рішенням суду жінку засудили до 8 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами упродовж 3 років. Прокурор довели, що 27 грудня 2025 року на автодорозі Київ-Чоп водійка автомобіля Nissan грубо порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці, яка поверталася додому після відпустки. На Ужгородщині горіла покинута двоповерхова будівля. Напередодні вночі у селі Ужок на Закарпатті сталася пожежа в покинутій двоповерховій будівлі. Місцеву жительку розбудив тріск вогню, після чого вона одразу викликала рятувальників. На щастя, вогонь загасили, ніхто не постраждав. На Берегівщині чоловік отримав сильні опіки гарячою парою. У селі Велика Бакта на Берегівщині чоловік отримав опіки верхньої частини тіла гарячою парою. На допомогу оперативно виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. Після прибуття медики оглянули пацієнта, оцінили площу та глибину опіків, охолодили уражені ділянки, провели знеболення, наклали стерильні пов'язки та контролювали життєво важливі показники. Після стабілізації стану чоловіка госпіталізували до лікарні для подальшого лікування. Медики наголосили, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку прохолодною проточною водою упродовж 20 хвилин, накрити її стерильною пов'язкою та не використовувати олію, креми, сметану чи інші народні засоби. Також не можна проколювати пухирі або відривати одяг, що прилип до шкіри. Якщо опік великий, уражені обличчя, шия чи грудна клітка, виникли утруднене дихання або сильний біль, необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. Своєчасно надана допомога значно підвищує шанси на швидке одужання. 48 дітей з Ужгорода вирушили на відпочинок до Угорщини. Діти з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на відпочинок до Угорщини. Поїздка стала можливою завдяки запрошенню мера міста-побратима Ужгорода, 3-го району Будапешта, Убуда, Бекашемельдєр, Ласло, Кіша. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. До 5 серпня діти відпочиватимуть у таборі Шіофок в Шушошто, розташованому на березі озера Балатон. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, творчими майстер-класами, спортивними заходами та розвагами. Також юні ужгородці матимуть нагоду побачити Балатон – найбільше прісноводне озеро Центральної Європи. Перед відправленням дітей провели міський голова Ужгорода Богдан Андріїв та його заступник Вадим Борець. Вони побажали учасникам поїздки гарного відпочинку, безпечної дороги, нових вражень і щирих друзів. Очільник міста також подякував меру Ласло Кішу та угорським партнерам за підтримку Ужгорода. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських

0: зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. На Прикарпатті після 3 днів пошуків виявили тіло чоловіка, який зник у Дністрі. Напередодні поблизу села Одаї Івано-Франківського району рятувальники успішно завершили водолазно-пошукові роботи у річці Дністер. Під час операції виявили тіло чоловіка 2002 року народження. Ця особа зникла кілька днів тому під час спроби перепливти річку. Про таке повідомили правоохоронці області. Операція мала на меті відшукати зниклу особу та забезпечити належне реагування рятувальників на надзвичайну ситуацію. Усі обставини події наразі з'ясовують. На Івано-Франківщині злочинця засудили до 5 років ув'язнення за напад на пенсіонерку. На Прикарпатті суд виніс вирок у справі рецидивіста, який був засуджений до 5 років позбавлення волі за пограбування 88-річної пенсіонерки. Відомо, що 43-річний мешканець села Микитинці вчинив злочин повторно, застосовуючи насильство, а також незаконно проник у житлове приміщення потерпілої. Обвинувачений неодноразово скоював злочини, що свідчать про його рецидивний статус. Упродовж злочину він використав фізичне насильство проти літньої жінки. Пограбування було здійснене з проникненням в помешкання, що ускладнило ситуацію та підвищило ступень суспільної небезпеки цього дійства. Судовий процес відбувався в межах кримінальної юстиції Прикарпаття. Тож наразі слідчі дії тривають. Поруч з надвірною знайшли боєприпас часів Другої світової війни. На території Прикарпаття піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет знайшли напередодні в селі на Завизів на відкритій місцевості. Ця ситуація вкотре наголошує на важливості обережності під час перебування у місцях, де можуть бути небезпечні залишки військових часів. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. На Прикарпатті захворюваність на ГРВІ, грип та коронавірус зменшилася на 10,7%. В Івано-Франківській області зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції, зокрема на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Упродовж минулого тижня спостерігали зменшення показників захворюваності майже на 11%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

місяць блукає зоряним небом. Знову чую крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

ты сценам, а не летати. І для цього приходиш з далеких тих днів.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді проведуть в останню путь героя Миколу Філюка. 28 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Миколою Філюком. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати Ужгородської міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана героям. Загинули мати і 13-річний син. Водійку засудили до 8 років ув'язнення. На Закарпатті суд визнав винну 31-річну водійку у смертельній ДТП, у якій загинули 48-річна жінка та її 13-річний син, а ще один потерпілий отримав травми. Про таке повідомили в офісі генерального прокурора. За рішенням суду жінку засудили до 8 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами упродовж 3 років. Прокурори довели, що 27 грудня 2025 року на автодорозі Київ-Чоп водійка автомобіля Nissan грубо порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці, яка поверталася додому після відпустки. На Ужгородщині горіла покинута двоповерхова будівля. Напередодні вночі у селі Ужок на Закарпатті сталася пожежа в покинутій двоповерховій будівлі. Місцеву жительку розбудив тріск вогню, після чого вона одразу викликала рятувальників. На щастя, вогонь загасили, ніхто не постраждав. На Берегівщині чоловік отримав сильні опіки гарячою парою. У селі Велика Бакта на Берегівщині чоловік отримав опіки верхньої частини тіла гарячою парою. На допомогу оперативно виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. Після прибуття медики оглянули пацієнта, оцінили площу та глибину опіків, охолодили уражені ділянки, провели знеболення, наклали стерильні пов'язки та контролювали життєво важливі показники. Після стабілізації стану чоловіка госпіталізували до лікарні для подальшого лікування. Медики наголосили, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку прохолодною проточною водою упродовж 20 хвилин, накрити її стерильною пов'язкою та не використовувати олію, креми, сметану чи інші народні засоби. Також не можна проколювати пухирі або відривати одяг, що прилип до шкіри. Якщо опік великий, уражені обличчя, шия чи грудна клітка, виникли утруднене дихання або сильний біль, необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. Своєчасно надана допомога значно підвищує шанси на швидке одужання. 48 дітей з Ужгорода вирушили на відпочинок до Угорщини. Діти з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на відпочинок до Угорщини. Поїздка стала можливою завдяки запрошенню мера міста-побратима Ужгорода, 3-го району Будапешта, Убуда, Бекашемельдєр, Ласло, Кіша. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. До 5 серпня діти відпочиватимуть у таборі Шіофок Шушошто, розташованому на березі озера Балатон. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, творчими майстер-класами, спортивними заходами та розвагами. Також юні ужгородці матимуть нагоду побачити Балатон – найбільше прісноводне озеро Центральної Європи. Перед відправленням дітей провели міський голова Ужгорода Богдан Андріїв та його заступник Вадим Борець. Вони побажали учасникам поїздки гарного відпочинку, безпечної дороги, нових вражень і щирих друзів. Очільник міста також подякував меру Ласло Кішу та угорським партнерам за підтримку Ужгорода. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: «Подій війни» говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 160

0: сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. Від початку року сільгосп виробники Прикарпаття отримали кредити на суму понад 1 мільярд гривень. Від початку 2026 року 168 сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківської області залучили кредити у сумі 1 мільярд 16,5 мільйонів гривень для подальшого розвитку виробничої діяльності. Основні аспекти фінансової підтримки. Загальна кількість одержувачів кредитних ресурсів становить 168 аграрних підприємств. Сума залучених коштів перевищує 1 мільярд гривень, а саме складає 1 мільярд 16 мільйонів 700 тисяч гривень. Кредити спрямовані на розширення виробничих потужностей та модернізацію сільськогосподарської діяльності. Таким чином, упродовж поточного року аграрний сектор регіону отримав значну фінансову підтримку з боку банківських установ, що сприяє підвищенню ефективності та конкурентноспроможності сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківщини. Понад 6300 абонентів на Прикарпатті лишились без світла через погану погоду. Внаслідок несприятливих погодних умов без електропостачання лишилося кілька населених пунктів, розташованих у таких районах Івано-Франківської області – Калузькому, Надвірнянському, Косівському, Івано-Франківському. Для усунення наслідків аварії та відновлення стабільного енергозабезпечення на місцях працюють спеціалізовані ремонтні бригади. Вони здійснюють оперативні заходи для відновлення подачі електроенергії, що тимчасово була припинена через негоду. Суд підтвердив штраф у розмірі 17 тисяч гривень для прикарпатця, не визнавши обґрунтованість висновку ВЛК. Прикарпатець звернувся до суду з позовом про скасування адміністративного штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, який у проходження повторного медичного огляду. Зокрема, він аргументував свою позицію такими пунктами: наявність чинного висновку, що підтверджує стан його здоров'я, відсутність потреби у повторній комісії на підставі цього документу, посилання на відповідні норми законодавства, що регулюють процес проходження військово-лікарських оглядів. Водночас адміністративний штраф наклали через те, що чоловік не з'явився на повторний медичний огляд у встановлений термін. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Мукачівщині квадроцикл збив 13-річного хлопця на самокаті. На Мукачівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі самоката та квадроцикла. Внаслідок зіткнення постраждав 13-річний хлопець. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 710 під керівництвом фельдшера Хоми. Медики обробили рани, надали необхідну допомогу та госпіталізували підлітка до обласної дитячої лікарні. Попередньо у нього діагностували забій коліна та численні садна. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції, які працювали на місці події. В Ужгороді через загоряння сміття ледь не згорів житловий будинок. В Ужгороді на вулиці Собраницькій рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка розпочалася із займання сміття на території приватного домоволодіння та за лічені хвилини поширилася на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Загоряння помітили сусіди, які одразу викликали рятувальників. На момент прибуття підрозділів ДСНС полум'я вже охопило балкон будинку. Менш ніж за півгодини вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив сміття на площі 10 квадратних метрів, пошкодив брешітку балкона та вікно. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати житловий будинок від серйозних пошкоджень. На Свалявщині 17-річна дівчина впала з дерева з висоти приблизно 5 метрів. На Свалявщині 17-річна дівчина впала з дерева з висоти до 5 метрів у річку. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. Медики оглянули постраждалу, надали необхідну допомогу, провели знеболення, транспортну іммобілізацію, контролювали життєво важливі показники та транспортували дівчину на щиті до Свалявської центральної районної лікарні. Після обстеження у пацієнтки діагностували перелом лівої малогомілкової кістки та садна обличчя. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Медики нагадали, падіння з висоти може призвести до тяжких травм. Якщо після падіння людина скаржиться на сильний біль або не може самостійно рухатися, не слід її переміщувати. Необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. У Мукачеві привітали медичних працівників з професійним святом. Напередодні у Мукачевській міській раді відбулося урочисте відзначення медичних працівників з нагоди професійного свята. Почесними грамотами та подяками міської ради нагородили представників лікарні Святого Мартина, медичного центру «Сім'я», Закарпатської обласної дитячої лікарні, центру екстреної медичної допомоги, військового шпиталю, а також приватних медичних закладів. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Під час церемонії міський голова Андрій Балога подякував медикам за їхню відданість професії, відповідальність і щоденну працю. Він побажав їм міцного здоров'я, добробуту, витримки та мирного неба. У міській раді наголосили, що медичні працівники щодня рятують життя, допомагають пацієнтам долати хвороби та підтримують людей у найскладніші моменти. В умовах повномасштабної війни їхня місія стала ще важливішою, адже вони надають допомогу як цивільним, так і військовослужбовцям. З нагоди професійного свята усім медикам висловили щиру вдячність за самовіддану працю, професіоналізм і турботу про здоров'я людей. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України.

0: Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів Gripen E. Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів Gripen серії CD. Літаки Gripen здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. Від початку року сільгосп виробники Прикарпаття отримали кредити на суму понад 1 мільярд гривень. Від початку 2026 року 168 сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківської області залучили кредити у сумі 1 мільярд 16,5 мільйонів гривень для подальшого розвитку виробничої діяльності. Основні аспекти фінансової підтримки: загальна кількість одержувачів кредитних ресурсів становить 168 аграрних підприємств. Сума залучених коштів перевищує 1 мільярд гривень, а саме складає 1 мільярд 16 мільйонів 700 тисяч гривень. Кредити спрямовані на розширення виробничих потужностей та модернізацію сільськогосподарської діяльності. Таким чином, упродовж поточного року аграрний сектор регіону отримав значну фінансову підтримку з боку банківських установ, що сприяє підвищенню ефективності та конкурентноспроможності сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківщини. Понад 6300 абонентів на Прикарпатті лишились без світла через погану погоду. Внаслідок несприятливих погодних умов без електропостачання лишилося кілька населених пунктів, розташованих у таких районах Івано-Франківської області – Калузькому, Надвірнянському, Косівському, Івано-Франківському. Для усунення наслідків аварії та відновлення стабільного енергозабезпечення на місцях працюють спеціалізовані ремонтні бригади. Вони здійснюють оперативні заходи для відновлення подачі електроенергії, що тимчасово була припинена через негоду. Суд підтвердив штраф у розмірі 17 тисяч гривень для прикарпатця, не визнавши обґрунтованість висновку ВЛК. Прикарпатець звернувся до суду з позовом про скасування адміністративного штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, який наклали за невідвідування повторної військово-лікарської комісії. Чоловік наполягав на тому, що мав діючий висновок, що звільняв його від обов'язку проходження повторного медичного огляду. Зокрема, він аргументував свою позицію такими пунктами: наявність чинного висновку, що підтверджує стан його здоров'я, відсутність потреби у повторній комісії на підставі цього документу, посилання на відповідні норми законодавства, що регулюють процес проходження військово-лікарських оглядів. Водночас адміністративний штраф наклали через те, що чоловік не з'явився на повторний медичний огляд у встановлений термін. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Мукачівщині квадроцикл збив 13-річного хлопця на самокаті. На Мукачівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі самоката та квадроцикла. Внаслідок зіткнення постраждав 13-річний хлопець. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 710 під керівництвом фельдшера Хоми. Медики обробили рани, надали необхідну допомогу та госпіталізували підлітка до обласної дитячої лікарні. Попередньо у нього діагностували забій коліна та численні садна. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції, які працювали на місці події. В Ужгороді через загоряння сміття ледь не згорів житловий будинок. В Ужгороді на вулиці Собраницькій рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка розпочалася із займання сміття на території приватного домоволодіння та за лічені хвилини поширилася на житловий будинок. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Загоряння помітили сусіди, які одразу викликали рятувальників. На момент прибуття підрозділів ДСНС полум'я вже охопило балкон будинку. Менш ніж за півгодини вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив сміття на площі 10 квадратних метрів, пошкодив обрешітку балкона та вікно. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати житловий будинок від серйозних пошкоджень. На Свалявщині 17-річна дівчина впала з дерева з висоти приблизно 5 метрів. На Свалявщині 17-річна дівчина впала з дерева з висоти до 5 метрів у річку. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. Медики оглянули постраждалу, надали необхідну допомогу, провели знеболення, транспортну іммобілізацію, контролювали життєво важливі показники та транспортували дівчину на щиті до Свалявської центральної районної лікарні. Після обстеження у пацієнтки діагностували перелом лівої маломілкової кістки та садна обличчя. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Медики нагадали, падіння з висоти може призвести до тяжких травм. Якщо після падіння людина скаржується на сильний біль або не може самостійно рухатися, не слід її переміщувати. Необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. У Мукачеві привітали медичних працівників з професійним святом. Напередодні у Мукачевській міській раді відбулося урочисте відзначення медичних працівників з нагоди професійного свята. Почесними грамотами та подяками міської ради нагородили представників лікарні Святого Мартина, медичного центру «Сім'я», Закарпатської обласної дитячої лікарні, центру екстреної медичної допомоги, військового шпиталю, а також приватних медичних закладів. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Під час церемонії міський голова Андрій Балога подякував медикам за їхню відданість професії, відповідальність і щоденну працю. Він побажав їм міцного здоров'я, добробуту, витримки та мирного неба. У міській раді наголосили, що медичні працівники щодня рятують життя, допомагають пацієнтам долати хвороби та підтримують людей у найскладніші моменти. В умовах повномасштабної війни їхня місія стала ще важливішою, адже вони надають допомогу як цивільним, так і військовослужбовцям. З нагоди професійного свята усім медикам висловили щиру вдячність за самовіддану працю, професіоналізм і турботу про здоров'я людей. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова не

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. У ЦНАПі ветерани та їхні сім'ї мають змогу скористатися понад 20 державними послугами через систему «Єдиного вікна». Через центри надання адміністративних послуг ЦНАПи громадяни мають можливість оформити різноманітні статуси, пов'язані з участю у бойових діях та військових подіях. Зокрема, можна отримати статус учасника бойових дій для добровольців, а також визначитися як особа з інвалідністю, спричиненою війною. Оформити статус учасника війни, постраждалого під час Революції Гідності, зареєструватися як член сім'ї загиблого або померлого ветерана війни, захисника чи захисниці України. Окрім того, через ЦНАП можна отримати, замінити або продовжити відповідні посвідчення, подати документи для призначення одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю, що стала внаслідок війни, родинам загиблих захисників і захисниць України, волонтерам, які брали участь у підтримці, оформити заяву на компенсацію витрат за оренду житла для захисників і захисниць нашої держави. Отримати інформацію, що міститься в єдиному державному реєстрі ветеранів війни, а також скористатися іншими послугами, які передбачені чинним законодавством. Крім того, через центри надання адміністративних послуг можна подати заяви на отримання різних адміністративних сервісів, які надає Міністерство у справах ветеранів України. Це значно спрощує доступ до державної підтримки та полегшує процес оформлення необхідних документів для ветеранів та їхніх родин. На Прикарпатті мандрівник із Сум отримав ушкодження ноги. Напередодні до служби порятунку надійшло повідомлення від туриста, який народився в 1993 році і є жителем Сум. Під час проходження маршруту на гору Круглий Явірник, що розташована в Надвірнянському районі, чоловік зазнав травми ноги і не зміг самостійно продовжити рух. Турист повідомив про свою ситуацію рятувальникам. Координати його місця знаходження визначили та передали службам порятунку. Зв'язок з потерпілим підтримували упродовж всього часу для своєчасної координації допомоги.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, а температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
1: Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо.
0: Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті затримали двох інспекторів Держпраці за підозрою у хабарництві. На Закарпатті правоохоронці затримали двох головних державних інспекторів управління Держпраці за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Про таке повідомив Віталій Глагола. За інформацією джерел правоохоронних органах, йдеться про Артура Сумару та Маріанну Гукс. За даними слідства, посадовці отримали $600 США, першу частину загальної суми в $1000, яку ймовірно вимагали за непроведення перевірки підприємства та непритягнення його власника до відповідальності за використання неоформлених працівників. Операцію із затримання провели співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Під час обшуків правоохоронці вилучили $600 США, два мобільні телефони, робочий блокнот і чорнові записи з прізвищами підприємців. За інформацією слідства, кошти виявили в автомобілі Toyota, яким користувався один із затриманих. Наразі слідчі перевіряють можливу причетність до схеми інших посадових осіб управління Держпраці в Закарпатській області. Після завершення першочергових слідчих дій не виключається оголошення нових підозр. Також повідомили, що один із фігурантів справи раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у межах кримінального провадження щодо імовірного вимагання хабарів за схожою схемою. Цю справу, за наявною інформацією, надалі розглядає суд. В Ужгороді під час нічної пожежі постраждали двоє людей. Уночі в Ужгороді сталася пожежа в приватному житловому будинку на провулку Вишневому. На момент загоряння в оселі перебували власник будинку і його гостя, яка через стан здоров'я потребувала сторонньої допомоги. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Людей серед ночі розбудили запах диму та тріск полум'я. Незважаючи на сильне задимлення, чоловік зміг самостійно вибратися з будинку та винести жінку на вулицю. Тим часом на місце вже прибули рятувальники, які транспортували постраждалих на ношах до автомобіля екстреної медичної допомоги. Внаслідок пожежі 55-річний власник будинку та 45-річна жінка отримали термічні опіки і були госпіталізовані до медичного закладу. Вогнеборці ліквідували займання площею 120 квадратних метрів приблизно за годину. Полум'я пошкодило покрівлю будинку, меблі та домашні майно. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на сусідній житловий будинок. Неподалік озера Синевир водії вилив бетонну суміш на узбіччя. Поліція склала протокол. Поліцейські встановили особу чоловіка, який вилив залишки бетонної суміші на придорожню територію неподалік озера Синевир. Порушення виявили під час перевірки інформації, поширеної у мережі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Правоохоронці відділення поліції номер 2 Хуського районного управління поліції з'ясували, що до забруднення причетний 52-річний мешканець села Іза. На нього склали адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил благоустрою населених пунктів. Також поліція встановлює особу ще одного водія, який за попередньою інформацією вчинив аналогічне правопорушення. Наразі тривають заходи для його розшуку та притягнення до відповідальності. За цим фактом продовжують перевірку. Слідчі дії тривають. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. У ЦНАПі ветерани та їхні сім'ї мають змогу скористатися понад 20 державними послугами через систему «Єдиного вікна». Через центри надання адміністративних послуг ЦНАПи громадяни мають можливість оформити різноманітні статуси, пов'язані з участю у бойових діях та військових подіях. Зокрема, можна отримати статус учасника бойових дій для добровольців, а також визначитися як особа з інвалідністю, спричиненою війною. Оформити статус учасника війни постраждалого під час Революції Гідності, зареєструватися як член сім'ї загиблого або померлого ветерана війни, захисника чи захисниці України. Окрім того, через ЦНАП можна отримати, замінити або продовжити відповідні посвідчення, подати документи для призначення одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю, що стала внаслідок війни, родинам загиблих захисників і захисниць України, волонтерам, які брали участь у підтримці, оформити заяву на компенсацію витрат за оренду житла для захисників і захисниць нашої держави. Отримати інформацію, що міститься в єдиному державному реєстрі ветеранів війни, а також скористатися іншими послугами, які передбачені чинним законодавством. Крім того, через центри надання адміністративних послуг можна подати заяви на отримання різних адміністративних сервісів, які надає Міністерство у справах ветеранів України. Це значно спрощує доступ до державної підтримки та полегшує процес оформлення необхідних документів для ветеранів та їхніх родин. На Прикарпатті мандрівник із Сум отримав ушкодження ноги. Напередодні до служби порятунку надійшло повідомлення від туриста, який народився в 1993 році і є жителем Сум. Під час проходження маршруту на гору Круглий Явірник, що розташована в Надвірнянському районі, чоловік зазнав травми ноги і не зміг самостійно продовжити рух. Турист повідомив про свою ситуацію рятувальникам. Координати його місця знаходження визначили та передали службам порятунку. Зв'язок з потерпілим підтримували упродовж всього часу для своєчасної координації допомоги.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті затримали двох інспекторів Держпраці за підозрою у хабарництві. На Закарпатті правоохоронці затримали двох головних державних інспекторів управління Держпраці за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Про таке повідомив Віталій Глагола. За інформацією джерел правоохоронних органах, йдеться про Артура Сумару та Маріанну Гукс. За даними слідства, посадовці отримали $600 США, першу частину загальної суми в $1000, яку ймовірно вимагали за непроведення перевірки підприємства та непритягнення його власника до відповідальності за використання неоформлених працівників. Операцію із затримання провели співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Під час обшуків правоохоронці вилучили $600 США, два мобільні телефони, робочий блокнот і чорнові записи з прізвищами підприємців. За інформацією слідства, кошти виявили в автомобілі Toyota, яким користувався один із затриманих. Наразі слідчі перевіряють можливу причетність до схеми інших посадових осіб управління Держпраці в Закарпатській області. Після завершення першочергових слідчих дій не виключається оголошення нових підозр. Також повідомили, що один із фігурантів справи раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у межах кримінального провадження щодо імовірного вимагання хабарів за схожою схемою. Цю справу, за наявною інформацією, надалі розглядає суд. В Ужгороді під час нічної пожежі постраждали двоє людей. Уночі в Ужгороді сталася пожежа в приватному житловому будинку на провулку Вишневому. На момент загоряння в оселі перебували власник будинку і його гостя, яка через стан здоров'я потребувала сторонньої допомоги. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Людей серед ночі розбудили запах диму та тріск полум'я. Незважаючи на сильне задимлення, чоловік зміг самостійно вибратися з будинку та винести жінку на вулицю. Тим часом на місце вже прибули рятувальники, які транспортували постраждалих на ношах до автомобіля екстреної медичної допомоги. Внаслідок пожежі 55-річний власник будинку та 45-річна жінка отримали термічні опіки і були госпіталізовані до медичного закладу. Вогнеборці ліквідували займання площею 120 квадратних метрів приблизно за годину. Полум'я пошкодило покрівлю будинку, меблі та дома. Домашнє майно. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на сусідній житловий будинок. Неподалік озера Синевир водії вилив бетонну суміш на узбіччя. Поліція склала протокол. Поліцейські встановили особу чоловіка, який вилив залишки бетонної суміші на придорожню територію неподалік озера Синевир. Порушення виявили під час перевірки інформації, поширеної у мережі. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Правоохоронці відділення поліції номер 2 Хуського районного управління поліції з'ясували, що до забруднення причетний 52-річний мешканець села Іза. На нього склали адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил благоустрою населених пунктів. Також поліція встановлює особу ще одного водія, який за попередньою інформацією вчинив аналогічне правопорушення. Наразі тривають заходи для його розшуку та притягнення до відповідальності. За цим фактом продовжують перевірку. Слідчі дії тривають. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. «28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні». Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. У Калузькій територіальній громаді формують четверту сім'ю патронатного виховання. У Калузькій територіальній громаді Івано-Франківської області найближчим часом з'явиться ще одна патронатна сім'я, покликана підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Майбутні патронатні вихователі вже проходять спеціалізоване професійне навчання в обласному центрі соціальних служб. Основні етапи підготовки кандидатів – володіння знаннями з організації догляду за дітьми у нестандартних життєвих обставинах, засвоєння методів психологічної підтримки та соціальної адаптації дітей, набуття навичок кризового реагування та забезпечення безпеки малечі, вивчення правових аспектів патронатного виховання, розширення мережі патронатних сімей, спрямоване на покращення системи захисту дітей у громаді та створення сприятливих умов для їхнього розвитку і реабілітації. Це дає змогу надавати тимчасовий догляд і підтримку тим, хто цього особливо потребує. Вартість оренди квартир у Коломиї в липні 2026 року. У липні цього року в місті Коломия вартість оренди житла коливається у межах від 3 до понад 22 тисяч гривень. Такий ціновий діапазон свідчить про різноманітність пропозицій на ринку нерухомості регіону. Основні особливості ринку оренди квартир у Коломиї представлені наступним чином. Мінімальна орендна плата становить приблизно 3 тисячі гривень максимум. Мінімальна – понад 20 тисяч. Різниця у цінах зумовлена такими факторами, як розташування, площа, стан житла та додаткові умови оренди. У Богородчанській громаді запрацювала кімната для психологічної релаксації. У комунальному національному підприємстві «Центр первинної медичної допомоги» Богородчанської селищної ради відкрилася спеціальна кімната психологічного розвантаження. Цей новий простір створили з метою надання психологічної підтримки різним категоріям населення. Зокрема, пацієнтам медичного закладу, ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин. Основним завданням кімнати є забезпечення комфортних умов для відпочинку, отримання консультацій та емоційної підтримки, що особливо актуально у сучасних складних соціальних умовах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Я посилаю вас

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Стрілянина у Шахтинському лісі. Підозрюваного у нападі на правоохоронців взяли під варту. За клопотанням прокурора Ужгородської окружної прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жителю Ужгородського району, якого підозрюють у стрілянині в бік правоохоронців під час затримання. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Інцидент стався напередодні ввечері в районі Шахтинського лісу. До поліції надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів та підозрілого чоловіка. За даними слідства, під час перевірки території підозрюваний кілька разів вистрілив у бік правоохоронців, після чого втік до лісового масиву. Після переслідування чоловіка затримали. Ним виявився 47-річний житель села Оноківці, який має встановлену інвалідність у зв'язку з психічним розладом. У нього вилучили бойовий пістолет. Наразі слідчі встановлюють походження зброї, яка за попередніми даними не була зареєстрована та не перебуває в розшуку як викрадена. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманого до підпалу непрацюючого магазину в лісовому масиві, де стались події. Чоловіку повідомили про підозру за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також незаконного придбання та носіння вогнепальної зброї. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті судитимуть посадовців через закупівлю томографа з переплатою майже 5 мільйонів гривень. На Закарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо виконувача обов'язків директора однієї з обласних лікарень та працівниці медзакладу, відповідальної за організацію публічних закупівель. Їх обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, під час закупівлі комп'ютерного томографа для обласної дитячої лікарні посадовці нібито організували тендер таким чином, щоб перемогу отримав заздалегідь визначений постачальник із завищеною ціновою пропозицією. Правоохоронці встановили, що аналіз ринку мав формальний характер, технічні вимоги містили додаткове обладнання, а учаснику торгів неодноразово дозволяли виправляти документи, що призвело до продовження процедури закупівлі та неодноразового коригування тендерної пропозиції. У вересні 2025 року з підприємством уклали договір на постачання томографа вартістю понад 31 мільйон гривень. Закупівлю профінансували за кошти обласного бюджету та міжнародної грантової допомоги. За результатами експертиз, ринкова вартість обладнання була нижчою, а сума переплати, за висновками слідства, перевищила 4 мільйони 800 тисяч гривень. Справу розглядатиме Мукачівський міськрайонний суд. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління БЕБ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. В Ужгороді попередили власників незаконно встановлених тимчасових споруд про демонтаж. Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради звернувся до власників самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд з повідомленням про їхній демонтаж. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідно до рішення виконавчого комітету, демонтажу підлягають об'єкти, які були встановлені на землях територіальної громади Ужгорода без належних дозвільних документів та без погодження органу місцевого самоврядування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. «28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. У Калузькій територіальній громаді формують четверту сім'ю патронатного виховання. У Калузькій територіальній громаді Івано-Франківської області найближчим часом з'явиться ще одна патронатна сім'я, покликана підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Майбутні патронатні вихователі вже проходять спеціалізоване професійне навчання в обласному центрі соціальних служб. Основні етапи підготовки кандидатів – володіння знаннями з організації догляду за дітьми у нестандартних життєвих обставинах, засвоєння методів психологічної підтримки та соціальної адаптації дітей, набуття навичок кризового реагування та забезпечення безпеки малечі, вивчення правових аспектів патронатного виховання, розширення мережі патронатних сімей, спрямоване на покращення системи захисту дітей у громаді та створення сприятливих умов для їх нього розвитку і реабілітації. Це дає змогу надавати тимчасовий догляд і підтримку тим, хто цього особливо потребує. Вартість оренди квартир у Коломиї в липні 2026 року. У липні цього року в місті Коломия вартість оренди житла коливається у межах від 3 до понад 22 тисяч гривень. Такий ціновий діапазон свідчить про різноманітність пропозицій на ринку нерухомості регіону. Основні особливості ринку оренди квартир у Коломиї представлені наступним чином. Мінімальна орендна плата становить приблизно 3 тисячі гривень максимум. Мінімальна – понад 20 тисяч. Різниця у цінах зумовлена такими факторами, як розташування, площа, стан житла та додаткові умови оренди. У Богородчанській громаді запрацювала кімната для психологічної релаксації. У комунальному національному підприємстві «Центр первинної медичної допомоги» Богородчанської селищної ради відкрилася спеціальна кімната психологічного розвантаження. Цей новий простір створили з метою надання психологічної підтримки різним категоріям населення. Зокрема, пацієнтам медичного закладу, ветеранам, військовослужбовцям, членам їхніх родин. Основним завданням кімнати є забезпечення комфортних умов для відпочинку, отримання консультацій та емоційної підтримки, що особливо актуально у сучасних складних соціальних умовах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Стрілянина у Шахтинському лісі, підозрюваного у нападі на правоохоронців, взяли під варту. За клопотанням прокурора Ужгородської окружної прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жителю Ужгородського району, якого підозрюють у стрілянині в бік правоохоронців під час затримання. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Інцидент стався напередодні ввечері в районі Шахтинського лісу. До поліції надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів та підозрілого чоловіка. За даними слідства, під час перевірки території підозрюваний кілька разів вистрілив у бік правоохоронців, після чого втік до лісового масиву. Після переслідування чоловіка затримали. Ним виявився 47-річний житель села Оноківці, який має встановлену інвалідність у зв'язку з психічним розладом. У нього вилучили бойовий пістолет. Наразі слідчі встановлюють походження зброї, яка за попередніми даними не була зареєстрована та не перебуває в розшуку як викрадена. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманого до підпалу непрацюючого магазину в лісовому масиві, де стались події. Чоловіку повідомили про підозру за фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також незаконного придбання та носіння вогнепальної зброї. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті судитимуть посадовців через закупівлю томографа з переплатою майже 5 мільйонів гривень. На Закарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо виконувача обов'язків директора однієї з обласних лікарень та працівниці медзакладу, відповідальної за організацію публічних закупівель. Їх обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, під час закупівлі комп'ютерного томографа для обласної дитячої лікарні посадовці нібито організували тендер таким чином, щоб перемогу отримав заздалегідь визначений постачальник із завищеною ціновою пропозицією. Правоохоронці встановили, що аналіз ринку мав формальний характер, технічні вимоги містили додаткове обладнання, а учаснику торгів неодноразово дозволяли виправляти документи, що призвело до продовження процедури закупівлі та неодноразового коригування тендерної пропозиції. У вересні 2025 року з підприємством уклали договір на постачання томографа вартістю понад 31 мільйон гривень. Закупівлю профінансували за кошти обласного бюджету та міжнародної грантової допомоги. За результатами експертиз, ринкова вартість обладнання була нижчою, а сума переплати, за висновками слідства, перевищила 4 мільйони 800 тисяч гривень. Справу розглядатиме Мукачівський міськрайонний суд. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління БЕБ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. В Ужгороді попередили власників незаконно встановлених тимчасових споруд про демонтаж. Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради звернувся до власників самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд з повідомленням про їхній демонтаж. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідно до рішення виконавчого комітету, демонтажу підлягають об'єкти, які були встановлені на землях територіальної громади Ужгорода без налаження належних дозвільних документів та без погодження органу місцевого самоврядування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: пам'ятає Львів.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. У Франківську вже 12 днів тривають протести проти звільнення Михайла Федорова. Вже впродовж 12 днів поспіль в Івано-Франківську тривають масові акції протесту, учасники яких висловлюють незгоду з рішенням щодо звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова. А за цей період містяни регулярно збиралися в центрі міста з метою висловити свою позицію та привернути увагу до цієї події. Протести відбуваються безперервно вже 12 днів не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні. Ініціаторами вуличних акцій стали місцеві мешканці, які активно долучаються до висловлення незадоволення кадровими змінами в оборонному відомстві. Наразі учасники протестів закликають владу переглянути ухвалене рішення та врахувати думку громадськості. Ветерани та сім'ї загиблих захисників на Прикарпатті мають змогу безкоштовно здобути нову спеціальність. Ветерани, їхні сім'ї, а також рідні загиблих захисників України мають унікальну можливість безоплатно пройти професійне навчання або підвищити свою кваліфікацію. Ця ініціатива спрямована на підтримку тих, хто віддав багато сил та здоров'я за незалежність України, а також на надання нових шансів їх близьким. Основні переваги програми включають можливість отримати сучасні знання та навички у різних професійних сферах, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, доступ до якісної освіти без фінансових витрат, створення умов для соціальної адаптації та професійної реалізації. Ця ініціатива допоможе ветеранам і їхнім родинам відновити кар'єрний потенціал та забезпечить підтримку в процесі самореалізації на цивільному життєвому шляху. Таким чином, зміцнюється соціальна захищеність тих, хто захищав країну, а також їхніх близьких. У Калузькій громаді продовжується оновлення доріг у старостинських округах. У Калузькій громаді здійснили капітальний ремонт майже 2000 квадратних метрів комунальних доріг у селах Піло та Довге Калузьке. Роботи в межах старостинських округів наразі тривають, і це свідчить про системний підхід до оновлення інфраструктури.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, а температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
1: З Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо.
0: Гусульська

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині жінка впала з балкона третього поверху, постраждало, госпіталізували. У Тячівському районі 36-річна жінка впала з балкона третього поверху на бетонне покриття. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1411 під керівництвом фельдшера Даруди. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. Після огляду медики надали постраждалій необхідну допомогу, транспорту її на ношах та госпіталізували до Тячівської центральної районної лікарні. Для подальшого обстеження і лікування попередньо в жінки діагностували поверхневу травму голови. Медики наголосили, що падіння з висоти можуть спричинити серйозні внутрішні ушкодження навіть за відсутності значних зовнішніх травм. У разі таких випадків необхідно якомога швидше звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Закарпатців закликають безкоштовно пройти тестування на гепатити Б і С. В Україні з 27 липня по 2 серпня триває тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С. Цьогоріч інформаційна кампанія проходить під гаслом «Тест руйнує страх» і покликана захопити якомога більше людей перевірити своє здоров'я. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Тестування є безоплатним і займає лише 15-20 хвилин. Пройти експрес-тест можна у свого сімейного лікаря або в одному з медичних закладів, де проводять таке обстеження. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що держава повністю забезпечує безкоштовний скринінг і лікування вірусних гепатитів Б і С. До регіонів вже надходять 2,5 мільйона тестів, а також понад 20 тисяч курсів препаратів для лікування пацієнтів. За інформацією від Міністерства охорони здоров'я, медичні заклади мають достатній запас тест-систем і ліків на найближчі 8-18 місяців. В цьому році планують провести щонайменше 1,5 мільйона тестувань на вірусні гепатити. На Хущині в ДТП з КАМАЗом загинув 15-річний мотоцикліст. На Закарпатті слідчі поліції встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 липня у селі Великий Раковець Хуського району. Внаслідок зіткнення мотоцикла з вантажним автомобілем загинув 15-річний місцевий житель. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керував мотоциклом, не маючи права керування транспортним засобом. На заокругленій ділянці дороги він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем КАМАЗ під керуванням 66-річного жителя Виноградова. Від удару мотоцикл відкинуло у канаву, хлопець отримав тяжкі травми та помер в кареті екстреної медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Водія вантажівки освідували, він був тверезим. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Поліцейські призначили необхідні експертизи. Триває досудове розслідування. У Закарпатському центрі контролю та профілактики хвороб відзначили День медичного працівника. У державній установі Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України відбулися урочистості з нагоди Дня медичного працівника. Під час заходу працівників центру відзначили почесними грамотами та подяками за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток системи громадського здоров'я. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: мешкаю.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. На Прикарпатті після 3 днів пошуків виявили тіло чоловіка, який зник у Дністрі. Напередодні поблизу села Одаї Івано-Франківського району рятувальники успішно завершили водолазно-пошукові роботи у річці Дністер. Під час операції виявили тіло чоловіка 2002 року народження. Ця особа зникла кілька днів тому під час спроби перепливти річку. Про таке повідомили правоохоронці області. Операція мала на меті відшукати зниклу особу та забезпечити належне реагування рятувальників на надзвичайну ситуацію. Усі обставини події наразі з'ясовують. На Івано-Франківщині злочинця засудили до 5 років ув'язнення за напад на пенсіонерку. На Прикарпатті суд виніс вирок у справі рецидивіста, який був засуджений до 5 років позбавлення волі за пограбування 88-річної пенсіонерки. Відомо, що 43-річний мешканець села Микитинці вчинив злочин повторно, застосовуючи насильство, а також незаконно проник у житлове приміщення потерпілої. Обвинувачений неодноразово скоював злочини, що свідчить про його рецидивний статус. Упродовж злочину він використав фізичне насильство проти літньої жінки. Пограбування було здійснене з проникненням в помешкання, що ускладнило ситуацію та підвищило ступень суспільної небезпеки цього дійства. Судовий процес відбувався в межах кримінальної юстиції Прикарпаття. Тож наразі слідчі дії тривають. Поруч з надвірною знайшли боєприпас часів Другої світової війни. На території Прикарпаття піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет знайшли напередодні в селі на Завизів на відкритій місцевості. Ця ситуація вкотре наголошує на важливості обережності під час перебування у місцях, де можуть бути небезпечні залишки військових часів. Про таке повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. На Прикарпатті захворюваність на ГРВІ, грип та коронавірус зменшилася на 10,7%. В Івано-Франківській області зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції, зокрема на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Упродовж минулого тижня спостерігали зменшення показників захворюваності майже на 11%. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

好听。

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді проведуть в останню путь героя Миколу Філюка. 28 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Миколою Філюком. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андріїв, депутати Ужгородської міської ради та працівники виконавчого комітету висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана героям. Загинули мати і 13-річний син. Водійку засудили до 8 років ув'язнення. На Закарпатті суд визнав винну 31-річну водійку у смертельній ДТП, у якій загинули 48-річна жінка та її 13-річний син, а ще один потерпілий отримав травми. Про таке повідомили в офісі генерального прокурора. За рішенням суду жінку засудили до 8 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами упродовж 3 років. Прокурор довели, що 27 грудня 2025 року на автодорозі Київ-Чоп водійка автомобіля Nissan грубо порушила правила дорожнього руху та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці, яка поверталася додому після відпустки. На Ужгородщині горіла покинута двоповерхова будівля. Напередодні вночі у селі Ужок на Закарпатті сталася пожежа в покинутій двоповерховій будівлі. Місцеву жительку розбудив тріск вогню, після чого вона одразу викликала рятувальників. На щастя, вогонь загасили, ніхто не постраждав. На Берегівщині чоловік отримав сильні опіки гарячою парою. У селі Велика Бакта на Берегівщині чоловік отримав опіки верхньої частини тіла гарячою парою. На допомогу оперативно виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. Після прибуття медики оглянули пацієнта, оцінили площу та глибину опіків, охолодили уражені ділянки, провели знеболення, наклали стерильні пов'язки та контролювали життєво важливі показники. Після стабілізації стану чоловіка госпіталізували до лікарні для подальшого лікування. Медики наголосили, у разі опіку необхідно якомога швидше охолодити уражену ділянку прохолодною проточною водою упродовж 20 хвилин, накрити її стерильною пов'язкою та не використовувати олію, креми, сметану чи інші народні засоби. Також не можна проколювати пухирі або відривати одяг, що прилип до шкіри. Якщо опік великий, уражені обличчя, шия чи грудна клітка, виникли утруднене дихання або сильний біль, необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. Своєчасно надана допомога значно підвищує шанси на швидке одужання. 48 дітей з Ужгорода вирушили на відпочинок до Угорщини. Діти з Ужгорода, які потребують особливої соціальної підтримки, вирушили на відпочинок до Угорщини. Поїздка стала можливою завдяки запрошенню мера міста-побратима Ужгорода, 3-го району Будапешта, Убуда, Бекашемельдєр, Ласло, Кіша. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. До 5 серпня діти відпочиватимуть у таборі Шіофок в Шушошто, розташованому на березі озера Балатон. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, творчими майстер-класами, спортивними заходами та розвагами. Також юні ужгородці матимуть нагоду побачити Балатон – найбільше прісноводне озеро Центральної Європи. Перед відправленням дітей провели міський голова Ужгорода Богдан Андріїв та його заступник Вадим Борець. Вони побажали учасникам поїздки гарного відпочинку, безпечної дороги, нових вражень і щирих друзів. Очільник міста також подякував меру Ласло Кішу та угорським партнерам за підтримку Ужгорода. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. 28 липня назавжди закарбоване в українському календарі як День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада України. Ця дата має особливе значення саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії неподалік Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Ми не маємо права забути цю криваву трагедію, як всі інші катування та вбивства наших людей у ворожому полоні. Пам'ятаємо і зробимо все, щоб світ дізнався правду. Від початку року сільгосп виробники Прикарпаття отримали кредити на суму понад 1 мільярд гривень. Від початку 2026 року 168 сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківської області залучили кредити у сумі 1 мільярд 16,5 мільйонів гривень для подальшого розвитку виробничої діяльності. Основні аспекти фінансової підтримки. Загальна кількість одержувачів кредитних ресурсів становить 168 аграрних підприємств. Сума залучених коштів перевищує 1 мільярд гривень, а саме складає 1 мільярд 16 мільйонів 700 тисяч гривень. Кредити спрямовані на розширення виробничих потужностей та модернізацію сільськогосподарської діяльності. Таким чином, упродовж поточного року аграрний сектор регіону отримав значну фінансову підтримку з боку банківських установ, що сприяє підвищенню ефективності та конкурентноспроможності сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківщини. Понад 6300 абонентів на Прикарпатті лишились без світла через погану погоду. Внаслідок несприятливих погодних умов без електропостачання лишилося кілька населених пунктів, розташованих у таких районах Івано-Франківської області – Калузькому, Надвірнянському, Косівському, Івано-Франківському. Для усунення наслідків аварії та відновлення стабільного енергозабезпечення на місцях працюють спеціалізовані ремонтні бригади. Вони здійснюють оперативні заходи для відновлення подачі електроенергії, що тимчасово була припинена через негоду. Суд підтвердив штраф у розмірі 17 тисяч гривень для прикарпатця, не визнавши обґрунтованість висновку ВЛК. Прикарпатець звернувся до суду з позовом про скасування адміністративного штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, який наклали за невідвідування повторної військово-лікарської комісії. Чоловік наполягав на тому, що мав діючий висновок, що звільняв його від обов'язку проходження повторного медичного огляду. Зокрема, він аргументував свою позицію такими пунктами: наявність чинного висновку, що підтверджує стан його здоров'я, відсутність потреби у повторній комісії на підставі цього документу, посилання на відповідні норми законодавства, що регулюють процес проходження військово-лікарських оглядів. Водночас адміністративний штраф наклали через те, що чоловік не з'явився на повторний медичний огляд у встановлений термін. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Сьогодні, 28 липня, ми гідно вшановуємо пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України, стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації з метою увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу. Ви назавжди лишитесь у наших серцях. Ми пам'ятаємо.
0: Гусульська